është jeta. Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte: "Jo kështu, mor djalë, se ke gabim." Fiks, siç e thash unë sot.

Renata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Prof Shplako. Ecla.

0: Në fund javë isha në kinema. Tmerri më i madh ishte se e dashura nuk më linte ta haja kokoshkat pa filluar filmin.
1: Nuk shkojnë me reklamat,
0: më thoshte.

I'll never let you part.

shiu përball ka humbur memorien. Sa e mori vesh doktori, i tha se kishte edhe dy faturat vjetra pa paguar. And I just can't get you off of my mind.

0: Ja, po shohanën. Hana është e bukur. Ja, po të shof ty. Më fal, a mund të shikoj dhe në qikanën prap?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, ka për radion.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

fundimisht, shoku i mizyrës është Rena Cak. Shko në plazh, më tha, se është plot me vajza, me zipresin që të bje në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rërë dhe asnjëra nuk është afruar tek unë, po i fus një të zhytur.

sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

qëndra. Vera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxjet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadi.

këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

Bah, dje bërë ashar me gruan. Nuk je mirë, të ka ikur truri, të është bërë mendja pushime. Më bërtista, them të atësojë në plajsh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vjetë truri, do qëtësojë.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prez të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zilës.

0: Eva Big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendomi i tua ferditit, 365 ditë vitit, Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim oferteje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Pyet veten në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
4: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen, shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
6: Mirëmëngjes.
7: Mirëmëngjes
8: Silvë dhe mirëmëngjes. Ky është klubi i mëngjesit në Club FM Kosovë. Unë jam Flori, kam Elling këtu përball dhe Bledi.
9: Mirëmëngjes. Mëngjesi nga klubi.
6: Shtatet, 28, 26. Ai e pramtja e parë, kështu zyrtarisht e gushtit.
8: E pramtja e parë e gushtit. Ato ka në sana, atë thuhet në ka në gjok kështu a?
6: Jo, veç.
8: Okej, si janë interesante
9: kur gjë ska kështu të rëndësishme veç dëshirat muzikore po.
8: Dëshirat muzikore, dëshirat muzikore patjetër një veç është e rezervuar që nga dje.
9: Por
8: më kush që besim na konfirmu që është me neve. Po se me neve do të marrim dot këngën
6: me lutem. Po do të më prisën ashtu e kanë ndrumu di sot beset.
8: Ah, e kanë ndru këngën, e ka dëgjuar dje vet. 0495511444 është numri i telefonit ku presim mesazhet tuaja, sot është e pramte, DJ-jeni ju, kështu që kërkoni këngën tuaj të preferuar dhe dëgjojmë gjithë bashkë mbi të gjitha e mësojmë se çfarë shije muzike keni. Hmm. E që nuk e dim për pjesën dërmuese të dëgjuesve të antregull që i kemi për klubisat, po me gjitha të, e ke parasysh? Për shamë njën e rëndjit të
6: qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë
8: Una?
6: Që po lyp kong për dëgjusve.
8: Jo, sti, vëlla, që ta shpletin alë shonaj kong.
6: Jo, kështu, asë ngove muzik dhe isa jërda?
8: Ngove, alë, pa më besa nuk e di asa alë shu.
6: Hajde, Bled, të që ja, me shaj geni zditën?
8: Ja, si...
9: Jo, pa muzik ishte,
6: pa muzik, si kong.
8: Ishte kështu. E tjel?
6: Unë e një të same I Need a Hero.
8: I Need a Hero.
6: Pramte në kom, zot pramte kom I Need a Hero.
8: Jo, mos më bëni kështu si rilindi ka një kong gjithë, zdo jo, se na bëhet një të ne.
6: Po. Sa me bo?
8: Jo moj tiki, do gong shumë të mira.
6: Jo, që kem...
8: E ke haru baglomin, a që shkej?
6: Baglomin, jo baglomin, është kështu me Helmut.
8: Baglomin e ke haru.
6: A mos sot I Need a Hero.
8: 7 gusht 2026, një mëngjes i qetë më dukë sot. Nuk patë shumë vetura në komunikacion, nuk e di pse. Zakonisht ka ma tepër. Nështë e pramte, nështë e kam fillu një pjesë e njerëzve me ik drejt bregdetit elsët pramte. E di marrin do pushime kështu e lidhen me të pranë. Këta që kanë mundësi, a dhe me
6: po. Amo, nëse, kjo art besoj shumë herët për shkak që se dikush që erdhi pakas më vonë.
8: Jo, valla shumë herët, jo, diku te 12-13 minuta në 7, që është tamam, na. Di shumë.
6: Mu ti je shumë vonë. Trafik. Mu do të pa trafik për shembull.
8: Ka mundësi. E ka mundësi që unë menoj që
6: për gjithë ata që po anë njëri trend në komunikacion të fluturu, kesh vonë për punë.
8: Këto fluturimet
6: kesh të vënu.
8: Duhet me pas kujdes me fluturimit. Edhe një ju kujtoj 049-55-1144. Presi mesajët tuaja. Ju jeni DJ, kërkojni këngën e preferuar.

0: Caught in the middle. Kush o caught in the middle në këtë moment e tek dëgjuesit ton? Kush është në veturë dhe ka me dikun mes?
1: Ende nuk kemi nga ta.
0: Mirë mëngjesit, që jeni bashkuar tani me klubin e mëngjesit. Ora 7:07, kemi filluar që në ora 7 bashkë me Elin edhe Bledin, e do të jemi bashkë deri në 10 në këtë të pramtë, ku janë edhe është edhe dita e dëshirave muzikore.
1: Flor, me qenë se përmendë datën 7, 7 është një nga numrat më të përmendur në histori edhe kulturë.
0: Po brej preferuam që kjo numër.
1: 7 ditë javës, 7 ngjyra të ulberit, 7 nota muzikore, 7 kontinente dhe 7 mrekullitë e botës.
0: 7 Cristiano Ronaldo. Shumë numra 7.
1: Jo, po do të thonë se është një ndër numri 7 është një ndër më të veçantë.
0: Shumë e vërtetë është kjo.
1: Sa i përket eventeve që festohen le të themi në këtë ditë, e parë është dita ndërkombëtare e birrës, edhe nuk po festoj kemë datën 7 gusht, po festohet të premten e parë të gushtit çdo vit.
0: Ah, okay. Okay, e premten e parë.
1: Shumë çën ka ndryshueshme. Edhe
0: sot pas kanë më bo rot njës
1: dita e professional speakers, dita e profesionistëve të lighthouse related,
0: po.
1: Përmjedis,
0: okay.
1: Ta që folim përmjedis që më ndërgjecu personajet.
0: Qëllë një farë professional speakers si jem edhe nasa dhe na flasim kështu për njënësit në publik.
1: Kosh.
0: Sot do të bëjmë shok
1: me Koneki. Porko. Unë jo.
0: Sot ka qenë një ditë interesante, the Purple Heart Day.
1: Po, një emotikon sikur se përdori.
0: Purple Heart është një nga domthon quhet zemra e purple ose zemra e purple, çuçi bën vjollca.
1: Po.
0: Edhe është një nga dekoratat më të vjetra dhe më të respektueshme ushtarake në Shtetet e Bashkuara, dhe u jepet pjesëtarëve të forcave të armatosura që janë plagos edhe kanë humbi jetën gjatë shërbimit si pasoj e veprimeve të armikut, edhe është një medalje që jepot se simbol i sakrificës në luft.
1: A, unë e të menun që për emotikoning Purple Heart është pëse dy qëshkër kurse përdoj.
0: A, jo, është kjo Purple Heart.
1: Nuk e di dhe.
0: Që me 7 gusht 1782, George Washington L. e ka kriju këtë dekorat originale që e ka qujtë Badge of Military Merit, nga cila më vonë zhvillua dhe medalja Purple Heart, edhe kjo ditë nuk vestohet, shumë thonë, zyrtarisht me pushime me kështu, ama shënohet me ceremonie dhe për me ndëru të plagosur edhe trënët në shërbim ushtarak. Mbëlqen që të dekoratat që japën kështu për merita ushtarake, sepse janë sakrifica shumë të mëdha. Kështu që çfarë pat ndaj ditë tjetër në zonë nuk pat disa.
1: Jo, vetëm sa po shoh kështu disa evente që kanë ndodhur me 7 gusht, nuk pas ka qenë një ditë shumë e mirë, le të themi, pas ka ndodhur një sër ngjarjesh negative, sidomos luftra, gjona, sulme terroriste, kështu që
0: Elle me kaç. Say it once, say it once, do the join got ultra.

0: Diel me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti.
2: Illuminona me moti na tregon nëse do të ketë shi apo jo.
1: Flora, sa i përket Prishtinës, a sot nuk do ketë shi, po me sa po është mund ketë në qytetet të tjera.
2: Tje ka pasa.
1: Apo?
2: Gjakov, ti shkam po Dujev, i pash disa foto, disa video, që kish pas shi në disa rajone.
1: Interesant. Ne e paralelum që kam e pas pashtu
2: po e kena paralelum rrë e vërtetisht. Po e kena
1: paralelum rrë e Kosovës, e një ta do ndodh faktikisht edhe sot, që do ketë kryesisht vranësira në pjesën e parë të ditës, edhe në orët e pasdites. Kështu që në zonat ku do ketë shi, temperaturat do bien në rreth vlerës 20 gradë Celsius.
2: Okay.
1: Minimalja në Prishtinë ka qenë 18 gradë, ndërkësua maksimalja pritet të shkojë në 31. Aktualisht,

0: 30 ka pas disa rajone.
1: Mirë shumë, e kam malsorën këtu që na thot mirë mëngjesi grupi magjik. Ju përshëndes dhe ju uroj fundjavë të bukur. El shomani një kong vesh t'i qeli syt një.
0: A, malsorën për në kong
1: besit. Kem besin në ranë. Po. Për në momentin që do të shkoj me këngën e besit, unë do të mendoj për një këngë për ty.
0: Hajde. Për ndryshe besin a ka shkrujt, ka të mirë mëngjesi, a pushut heq, a shush kalut. Bes kemi përmend, nuk e di a kemi njëve në fillim.
1: Po.
0: A këngën ta kemi lion prej djeshit në fur. Dhe është po ata ta nëzirim. Kështë që kujdes, është në nëzit.
1: E gjithë ju tjerve që doni me dëzhu këngën bashkë me neve, 049 55 11 44.

0: mëngjesit. Ah, që kjo thonja ditës në klubin e mëngjesit Kozhavshtir. Edhe kam një thënje dite.
1: Hajde.
0: Në të njëjtën kohë, po ta mbështes ose po ta mbështjell me një pyetje.
1: Okej.
0: Ëndrat bëhen realitet kur puna është më e madhe se frika. A e friksuna jera me marrë nëj punë, nëj detyrë, nëj... Me thonë, jo, valla, s'po kucoj se si ata lë do të mbanë.
1: Apo
0: shjeti ashtu,
1: si nga, jo.
0: I ki vetë besim.
1: Jo, kom vetë besim përgjithi, po... Edhe, po, për shambull, nuk ko që nuk i kësha refuzu nëse di që nuk kom kapacitet me kry një punë. Nuk jom prejtë me njërëzit që kësha bu gjithë shka.
0: Po, mund është me thonë që si jala është për mua.
1: Po, shumë lartë, me thonë për shkak se...
0: Kom qef kur e bëj diçka,
1: jo, kom qef kur të bëj diçka me bo mirë, nëse di që nuk jom potencial, atëherë ma mirë mu me bo një herë tjetër, ose me shty mas një viti, gjys viti, atë më kone gaqë më se sa veç hajt.
0: Bravo, El, bravo, El, e bukur kjo, e bukur, jo, shumë mirë me dit kapacitetin në shtatë dhe së që e dintë.
1: Jo, unë e jom person pak self-critic,
0: po, e kom kritikën
1: autokritike, se së më kujtë e ke fjolla, jom autokritike, kështu që shumë mirë e di kapacitetin edhe shumë mirë e di që ka mëj edhe që ka së mëj.
0: Unë, El, a disha ruhem unë, janë ca punë që si jom për mu, nuk më shkojnë, që aty runa shumë, pra nuk marë punë, në cilën nuk jam unë.
1: Edhe
0: kjo. Edhe më të paguhet më shumë bile, po prapë thëmë jo se nuk jam qaj, nuk e bëjt do të një gjë, që nuk jam unë. Pra nuk më pëlqe, nuk një mirë në qatë një gjë, edhe prandaj nuk e marë për sipër, nuk e marë. Kush përna shunë? Lata, o Lata, mirë më nxisi.
1: Lata
0: në
1: thotë mirë më nxisi.
0: A erdi Lata, o Lata, që njëjtën ven e.
1: Nga korishe
0: e famshme. Lot, veç pak Lot, ma majtë,
1: nuk dole more, nuk dole në Prishtin.
0: Ja, zdel, ku me do pëtja, për shesh farpami, Joel.
1: Sa mëra që ka lidhe.
0: Pa, jetë në Prishtin, more, me lënë këtë pami. Shesh
1: farpami edhe këto.
0: Ku?
1: Fantastike. Uje, uje.
0: A, po, kështu.
1: Të lutem.
0: Lot, pami e bukur, kafën aty.
1: Edhe na kafe kena.
0: Hej, Lot, apo na dëgjon në aplikacion, a kina i radio kësit vjetër?
1: Voj ka kafën aty, se na s'kena kafe këtë në zyre.
0: S'kena, valla, ku e ki kafën altë, shë?
1: Në aparat.
0: Mos ke frik nga sfida, po thot. Ki frik nga gruja, kur thot duhet të flasim.
2: Aty ka drejt aty.
1: Nuk e
0: njohte.
1: Lot, mu vetë në spokojnë një gjithë, spokojnë trash në aksion, spokojnë duhet të flasim.
0: Nuk e njo këtë, nuk e di qarë shkjo. Qarë shkjo duat plase, me këmë e volë, për shka me volë.
2: Irije,
1: irije ke kopë. Unë jam, unë ametho duat pas muajt, apet pak ma mirë, da jo ku. Kategori, next kategori, e?
0: Ca po do të besi ku ka Diego Konga?
1: Po bre, besi si
0: të të të
1: e kom ljumë kur, pa ku ka Diego.
0: E prem të sot, do ashur të gjusë, jeni DJ Jux, mësë nga shkruani këngën tuajt preferuar.
1: I need a hero, blad.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4, më vjen keq, El, I need a hero më vonë, sepse kam përzjedhur një këngë për mikën tonë, Malsorën.
1: Pani, mas Malsorës, nuk ka di depresën.
0: Se tha Malsorja, lëshomani një këngë, visht i qeli sytë një.
1: Ani më i presë, ata është të sëmë të pritë në rana qka.
0: El, Malsorja është tash, El.
1: Rane një
0: përfizot një. Me Alban Skendera i Malsore, mirë më nxesë.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde, Happy Days mbërritur në Neptun. Të vëllat TCL 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super çmim 159 euro. Robaluar se Beko 9 kg 1200 rotullime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 7 gusht. Me mundësi pagese me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je, qa u bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO. Falësh.
7: A je lodh të punosh prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: A është koha për të rifreskuar garderobën këtë sezon? Mango ju sjell zbritjet sezonale me kombinime që duken bukur, moderne dhe natyrshëm pa u menduar gjatë. Nga ditët në qytet te pushimet në bregdet dhe daljet e mbrëmjes, Mango ofron zgjedhje për çdo moment ku stili duhet të jetë i lehtë dhe i dallueshëm. Vizitoni Mango në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Pallatin e Rinis. Mango, stili i sezonit, tani me zbritje sezonale.
8: 1 minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: 1 minutë
9: me Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Po dëgjoni Radio Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 7:39 minuta në këtë 7 gusht 2026. Un jam Flori, kam Ellin këtu përballë, dhe në ekranin tim të majt është Bledi.
2: Mirëmëngjes.
1: E pram të sot. Mirëmëngjes Bled. Mirëmëngjes Sala.
3: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes. Mirëmëngjes gjithë dëshini bashkuar tani.
3: Këtë dëshirë muzikore Flor.
1: Hajde.
3: I don't want to miss a thing. Aerosmith.
1: Okay.
3: Nga Besi. Edhe Besi ka thënë slypim mo.
1: DJ Besi. DJ Besi, DJ Besi.
3: Okay. Pas dhe kesh edhe këtë.
1: Jemi tek një moment tjetër i rëndësishëm i programit ton.
3: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: Kuizi i personajit në klubin e mëngjesit. A, edhe kom sjell një personaj. Personaj, personaj, a? Kur sjell un sjell personazhe, personazhe. Jo vetë personazhe kështu.
3: E pse na çfarë oficial shumë atje?
1: Jo, un pse? Pse
2: ta më pan deti mua?
1: Çfarë tashun, ma? Ç'përmendon un?
3: Po, po, po, çon superioritet dhe me un. Un, ju tjert kur
1: ça ju tjert.
3: Sa
1: thash, më thash un sjell personazhe, personazhe.
2: Hajde ta ta.
3: Hajde Flor, tash do të dje po atë një super personazhe, çdo ditë tek i ka një.
1: Gjithë kom super personazhe.
3: Dje po atë shkurt sot mos e ke prunjë të got.
1: A, pisi gje.
3: Shka prune sot?
1: Pyt.
3: Shkurta e gotës.
1: E gotë.
3: E gotë, opa.
2: Ok.
3: Të kujdes, Bler, në hasil një person të gjatë.
1: Bulizo, bulizo dhe këta gjatë, tash.
2: Jo, jo.
3: Jo, nësë po bulizo, jo, në përbër pytje.
2: E shben pytje, kujdes.
1: Po, që shja?
3: To pytje janë. Një person i gjatë. Më qenë se qenë ka gjatë, femna shumë gjatë, nuk një përmenin që është moshkull.
1: Jezë është moshkull dhe gjvë Famën është.
3: Famën.
2: Ose famën.
1: Edhe çfarë është gjë?
2: Ku bin ty më bla, ku është famën? Ku i gjem?
1: Unë apo unë syt viç famën ai komo blet, çe do thon. Sa kupru na imazh, çka kupru na? Sa
3: kupru se. Okej, një personazhe e gjat, mos është basketbollist në Aisan?
1: Ja, ja, ja.
2: Po vra, ti do shoh vetëm basketbollist
1: në gjat. Nuk është bash atje te basketbollist. Kujdes. Nuk është bash atje.
3: O nuk është atje?
1: Nuk
3: është. Na e politikon. Tu jo, jo.
1: Që politikanët gjatë ku ke po?
3: Jo, a këngëtare, pra?
1: Jo, së është asë këngëtare.
3: A, gazetare.
1: Që ne, më i qëfar gazetare?
3: Tiktokera? Pësë me atë sa në bletë?
1: Jo, asë tiktokere, së është? Ta është ashtë atë në për tiktok, po nuk është tiktokere, kështë nuk bënë gjonë.
3: Ashtë aktive me...
1: Ashtë, vala, ashtë me punën e saj. Me angazhimet e saj.
3: Me angazhime.
1: Po...
3: Ha më vlet
2: që nëmet... A do njëm të fusha modelingut, apo do të lejm rezerv?
3: Aaaa!
2: Për një pytje tjetër.
3: Qysh, kështu, nëjse se pak si në të shmuse, po heq të konsideroj. Dhe qysh gjithë harroj që egzistën në të qikë profesion.
2: I modelizhe.
1: Po, se
3: në qysh këtë qika si modeli, këna e ke po.
2: Copy-paste janë.
1: Po, vëlla, jëmë po.
2: Si të besaj, vetat e saj.
3: Jo besa jo, po të shushe i dikën atë bukra. A dhe kitë nduko modelen vete.
1: Kjo është e veçant.
3: Kjo është e veçant?
1: Kjo është e veçant.
3: Modela?
1: Po, po, po, po, po.
3: Ha,
1: modele, modele.
3: Mosha, kalëzëm ti musave t'i kohë.
1: Bitë 20, pak mi 20. 20 e sa ke? 21.
2: 21.
1: 21, po.
2: Me modele
1: e... Po pranda, e në sjellë kësi personajë dhe...
3: Qen ka pak e penzionuar të ndokës.
1: Shkë penzionuar, kohën matë mirë është. Ane penzionuar, shqiptare, si t'i pën si 40 vjetë e penzionuar. Iga dje.
3: Po për modelës, pas në një që me 40 vjetë modelë.
1: Normal, Morel, vëtë fantastikë është. 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
2: Një që atë gjithë.
1: Gjuni mesajë për këpë flasim.
3: Gjuni, gjuni. A kështë ta gjulli, tha, kështë me të të këshyrë.
1: Gjulli si ka 40 vjetë, që thu.
3: Po edhe vjetë edhe modele me të atë këshyrë, thash.
1: Po shikë, është e veçanta, Morel. Kur po thomë unë që po sjellë personaje, personaje, i po
2: thuja,
1: qa po sjellë unë. Ti po sjellë, i po sjellë Samet Fekën.
3: Kush është ai?
2: Kush është Sami?
1: Harroj. Vazdojmë, vazdojmë se tu e pasit personazh me fol për ato shumë dallim.
2: Edhe te modelingu ti.
3: Te modelingu.
1: Ndihmoje më i dëgjuesve.
3: Po këta asta s'po ndihmoj mua, s'kam.
1: S'kan çamë ndihmuar aty ti duhet.
3: Një personazh i gjat, model mbi 40-tat. A jeton në Prishtinë?
1: Jo, më shoh Prishtinë. Kush jeton veçon në Tirana me në Prishtinë dhe Bledi?
3: S'o kem pa them çfarë.
1: Mi blokum në për komunikacion.
3: Po jetë e kam në Shqipni, po jetë e ka dhe më të.
1: Jo, nuk jetë në Shqipni. Qa Shqipni e në për protesat e të morë.
3: Oh. Ku jeton pra?
1: Ku jeton? Jo, tush me gjet, ku jeton shqiptare, me njerë. Në
3: Macedoni.
2: Macedoni.
1: Jo.
3: Bulgari, si hi hortës.
2: E mërë me rap.
3: Të më svidu në geografi.
1: Qate, qate, qate.
2: Malzi.
3: Malzi jeton, a?
1: Nuk jeton, nuk jeton. Vesh është nga, është nga.
2: Është nga Malzi.
1: është nga Malzi.
2: është nga Malzi.
3: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 një modele
2: nga
3: Mali Zi.
2: Shqiptare Mali Zi jak një është
3: Valojnë bled më kafshim e mund. Vetë promese e ka e ti s'po di kam ju thonë pjau di prej orë dhe njerëzve.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4
3: është e martume?
1: Ashtë qyshja.
3: Okej, se këto modele zahonështë e shtynë këtë.
1: E martume, martume, bile.
3: Po, a? Ala me të burri pas, ka do me thonë. Opa! Veshë, është i bukur, a?
1: Për fatë kështë ka të huj. Jo, vala, së është i bukur. është i bukur nga lekët, el.
3: është
1: miljarder. Ju milioner, kujdes, miljarder.
2: Këtemi pas pak të
3: elë. Lese, informacion interesant ishte ke.
4: Club FM, Kape Radio. Pyet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Çfarë më thon? Çfarë më thon? Vetëm na kam mend.
1: E morë
3: nga malësia. Malësore.
1: Malësore e këtu? Për ty po flasë.
3: Malësore. E morë. Përstëra shumë i mirë.
1: Po që shjo? E kom pa dhe live për ndryshe.
3: A po?
1: Po vëla. Dhe shjo këtë herë.
3: E?
2: Aja këtë dhe dore.
1: Në një prej qendrave
2: të këtë. A po me një foto?
1: Dhe bletë kështu nga distanë. Sa thash, kush mund tjetë kjo zonjë? Kështu? Kurë lë këthy, a, thash, okej, okay, e kuptoha, e kuptoha.
3: Po thot, besi, vala unë për grot huja, s'po fulli se vishë të loshe.
1: E, vala më s'folli, se po folli.
3: Mire ki bes, ma mirë.
1: Ka kush flet këtu.
3: Për ndryshe...
1: Një e të dhejt, po thot e gjatë. A mund tjetë më shumë ajo, ta man, a? Po menoj...
3: A pak po do këta?
1: Jo pak heq, po, po men... e ku menu mësë është pak ma e gjatë.
3: Ju më rrëtë, nësa so shumë është një e të edhejt për femë, në?
1: Po dhe shumë është, mirë ekip. Edhe sa, kur thejke ka 30 cm. Më këshurë
3: si gjirovë mu.
1: Ka 30 cm toka.
3: Dikush një e të edhejt, më këshurë si më do këtë si gjirovë, që më këshurë pinojtë.
1: Ok, nuk i di që mujna me thonë tjetër, e thamë që e ka një burë shumë të pasun. Nuk është shqiptar për fat keq.
3: Pse për fat keq?
1: Do, kam qef të
2: qikë të me kamet, jo, kamet me thonë. Po...
3: Më mësë ju për fatë kjaqë, shumë mirë, u ratu.
1: A ti qam kujtojtë, kër u martu Lorik Cana,
3: po?
1: Me atë italianën, që shë ka Monika më do,
3: mm-hmm.
1: Se bled në programet sportive, zakonisht, kër kishim në i femën, kështu në studio, në i kudion gazetare, në i ase dhe folqim për sport, gjithë të kona ja pytja, klishe,
2: po, po, cili
1: nga letarët shqiptarë të folqenë më shumë, gjitha bled kështu, Lorik Cana. Tu, Floriku, t'la po marrë me italiane.
3: A jo, për atë, për shambull, qëfar zamrë. Unë e kom që me një intervjiste dhe tashëm pëtëm për lojtarin, kush menon që është lojtari maj bukër.
1: Qa i thate?
3: Logikisht, qka do që të thojsha për dikon tjetër, u bëjke...
1: Lajmë. I drejtë.
3: A dhe, thate në qka, këtë me Lorikun, e kom një moshu, ko zani farë diferencë me Lorikun, i penzinum, hash Lorik Cana. Për ndryshe...
1: A për qatë a pas këtë përdora?
3: Unë e personalisht për qatë arsë të jo kom përdora.
1: Kom i kalzu Lorikut. Lorik vishtë kanë keshë përdora. Se kanë qatë menim.
2: Personajë. Personajë.
1: Po, blet.
2: Êshtë nga vëndi Jakub Ferrit.
1: A, që bledi ku shkon atje.
2: Do në shkothejet pak.
3: Për ndryshe personajë për cilin po folim, ka sfilu për disa marka prestigjioze të botës, si Chanel, Gucci, Versace, Dolce & Gabbana, Christian Dior, Hermes.
2: Kresorët botës,
1: dekret, lesëm nalë, nalë më hëllë, nalë së nga drakove.
3: Plus ka qënë pjesë e kopertinave më prestigjioze, si Vogue, Elle, flet po thot disa gjuhë.
1: Po çish flet?
3: Shqip, anglisht, gjuhën malazeze, italisht, francisht dhe spanjisht.
1: Është edhe filantrope mos hara.
3: Është angazhuar edhe
1: si
3: në bamirësi.
1: Çashto bravo, tregoj edhe këtë, është e rëndësishme.
3: Po e ndoaj ka detyrën e konsulës së nderit në Shqipëri, të Shqipërisë në Florida.
1: E morella, thash personazh kam sjell.
3: Tre fëmijë, elumë. Hallaliku.
1: Bravo. Kush
3: i ka 2 fëmijë plus mendoj që ka nerva. Nerva të forta, sfiduara.
1: Fantastike është mënyra se si fletë gjithçka tjetër. Shtam shumë, ha. 0-4-9-5-5-1-1-4-4
3: Epic C.
1: Çfarë është?
3: Jan inicialet, po.
1: Që, po.
3: Epik që.
1: Epik që, po. Edhe në. Shtoja edhe në të burit, se edhe të burit
3: në qitë me
2: në shë singela të
1: Nazarian.
3: Nazarian.
1: Nazarian.
2: Ja, shtem.
3: Si me të hotri, ju të në i sanë, të të së më përmanë.
1: Këtë e pas fakë, po që kemi për mesajëve.

0: Jemi këtyre studio dhe do të lexojmë mesazhet e do të shpallim fituesin e kuizit të personazhit. Një super
1: përgjigje interesante, Flor.
0: Patjetër, patjetër.
1: Për shembull, po nisi Bujari, ka thonë afër dita dresha i fillimisht.
0: Shishi.
1: Edhe mas ne ka thonë çun mule.
0: Emina.
1: Amo mirë, se dhe afër dita u lidh ke pak se burin e joshtit, po. Modele, edhe ai pareli.
0: Patjetër.
1: I kam pas pak vështirë.
0: Jo, me qëtë burin e Eminës për ka leko,
1: mësë shtyne.
0: Jo, lirisht.
1: Mësë marrë një
0: hasë. Po vazhdoj unë, me zonja Vahide, që në thotë mirë më nxesi, Agnesa Butha i thotë.
1: Mirë më nxesi, zonja Vahide.
0: Interesant, edhe mas nej, Emina që në mulaj.
1: Agnesa është e Kosovës.
0: Jo, Agnesa është e Kosovës.
1: Kam përzien ka njërë përzien. Shumë në u kam bu, pasha zotë.
0: Shumë
1: për me majtë men.
0: Shumë kena. Gjithashtu është se Baatja me neve, do të mirë më nxesi, Emina Cun Mulaj, Malsoria, po thot po këtu jom, po ulshun shqiptart maskafeve, s'ka mujtë as me ngu, që falë shumë bëj Malsore, nga Malsia, Malsore. Besi që të ashtu thot, mjesi, Emine Cun Mulaj, po thot gruja.
1: Apse mirë me ngu grun. Mirë të aset.
0: Qish jo? Ermali gjithashtu, thot përshëndetje, Emina Cun Mulaj, gjithashtu edhe Art është me neve, thot Emina Cun Mulaj, mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes i Art.
0: Që ta që e shkruin mirë mëngjesin ma vonë, janë lojtarë të fortel. Se, apshe, njëherë përgjigje.
1: E qatë të vesh shkruin e sa pun asë mirë mëngjes asë kur gjë?
0: E me që ata së kam punë. A që ta që s'na shkruin që s'na thoi mirë mëngjes? A, veç shkruin.
1: Shkruin
2: për artista.
0: Se prioritet është loja kur jemi të kuizat e. Tani ma vonë që dojnë me nga shkru mirë. Po që ta që e shkru një herë amrin, tani mirë më nxez dhe me kletëzova njerë këtu përgjigjen.
2: E pas taj
0: po pat e ko. Mu marrë mirë më nxezi meremi. Po vazhdojmë i leximin e mesajëve direkte. 707 nga shkru por herë të parë, Agnesa Vuthaj.
1: Agnesa, ta është para të hamën të po është një fotografi që e kishë nda me bebe në vetë. Duko se po është jonë këtë motherhoodën. Atë që në rritë nënë.
0: Një nga simbolet i bukurisë në Kosovë, po. Qiptarve, Agnesa, vazhdimisht.
1: Pa diskutim.
0: Një tre dyshi, alë thot, Emine Cun Mulaj, gjithashtu një tre dyshi nga shumë për herë të parë, me neve është Sevdije Bajran, thot, Emine Cun Mulaj. Ndërsa! Aji! I cili ka qenë më i shpejt nga gjithë.
1: Hopa!
0: Isak gjithashtu Sonja dhe Sotrin, fituesi kuizit të personajit është Arbre! Bravo, Arbër! Emine Cun Mulaj! Ke fituar për Arbër, Pako Plus, asistencë e përgjithshme rrugore, është një shpërblim cilin nuk do të donim që të kishe shumë nevoj për të, por kur e ke gjithmonë aty dhe jam jashtë zakonisht efikas APR për në të bëzë gjithje nëse ki probleme me veturën tuaj. Që ka duhet me bo, është me nashkru në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, edhe aty pasaj njëftosh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave, mbyll sezoni veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Po dhe shoni frekuencën 101.7, dashur dëgjues, jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, ora 8:06. Sot është e premte, 7 gusht 2026, vetëm të shoh aktualisht temperaturat në kryeqytet janë 23 gradë.
1: 23.
0: Nuk do të jetë shumë nxehtë sot, sipas asaj që na tha meteorologja jonë e njohur Elli, tha që do të jetë deri në 31 gradë temperatura maksimale,
1: apo jo?
0: Për Prishtinë, po, për Prishtinë po flasim gjithmonë. Po në përgjithësi, nëse është Prishtinë 31, nuk mund të ndikon shumë edhe në vende të tjera, apo jo? Maksimumi, po. Edhe do të jetë një ditë e bukur, shpresoj, për gjithë juve, sepse jemi edhe në prag vikendi, që kjo e pramtja është dyqysh e lezetshme.
1: Ella,
0: se jenë prakt vikendi, do më thonë. Të pramë të qëtu, në faktikisht është kështu që e ndim vetëm pak ma qëllë, se e djela.
1: A e dinë që në shtetet e lindjes e mesme, pramë tja është pushim.
0: Ja, po në mese.
1: Ata e kanë ndryshe.
0: Shkojnë mu falë në gjumon.
1: Pramë të qëtu në e kanë pushim.
0: E djela në njësën
1: situatë.
0: A, që po. Interesant. Interesant. Se pas mendu në iherë këtë qështje. Por ndryshe sot është e pramte, si që thamë, dita e dëshirave muzikore, ju jeni DJ, kështu që urnoni në një këngë të preferuar, ta dëgjojmë gjithë bashk. Bisa është me neve, thot, mirë mëngjesi,
2: mirë mëngjesi, uroj,
0: juve, mirë mëngjes, Bisa.
1: Mirë mëngjesi. Shumë
0: faleminderit që vazhdimisht je me klubin e mëngjesit, edhe na shkruan, edhe je me programin ton. Veç të shoh Prishtina live traffic, se si është situata, a ka ndonjë vishnjë, a ka ndonjë sana. Apo hanë mojnë sana, apo stona mojnë sana, a që është puna se kur më kujtu vishnja, a naj kumbullat, se shash kam fillu me u pjek kumbullat.
1: Unë zakon e shperës, kom që e funë ananas, jo më shumë fanë që e ananasit. Që
0: e li, ku shkon atje më nalt, kjo është te... Qushke? Manjak, jo maraklit, manjak.
1: Po, Bostoni nuk e kam, nuk e shumë në shijet e mija.
0: Si vjetë, mu kanë tek, Bostoni e kom hongër gjithë. Po, si vjetë do nektarina, jo këto pjeshka të këtu?
1: Po, nektarina të bogja, për një ma...
0: Diqa. Sinqeresh shumë
1: mirë se si e çik se kam rënë se është azot
0: ato.
1: Ai nesi është zanis.
0: Nuk jam.
1: Por ndryshe flas sipas dënave të fundit nga qendra kombëtare për menaxhim kufitor, po tregojnë se pritjet më të gjata janë regjistruar në dualet e pika kufitore dhe UIBOR, kushtetuarit përpresin deri në 60 minuta. Pastaj pritjet janë evidentuar edhe në Mordor, ku në dalje nevojiten deri në 40 minuta, ndërsa në Hanën e Elizit pritja arrin deri në 10 minuta si për hyrje ashtu edhe për dorë.
0: Çto dalet ka 40, po mdo këtë kam fillu disa për i bashkatëtuarve tonë me u këthyja, da?
1: Një pjesë po, po përshak të është vazhë fillon puna,
0: po, sa që kanë uatë mahirët. Gushtit, veç fundi gushtit.
1: Është e vërtet.
0: Rruga...
1: Dërko, më falë, po. Kufira e tjera janë me lëvizje apo pritjet shkurtra 3-5 minuta.
0: Okay. Rruga, Ahmet Haxhiu është e blokuar, kështu po është vishnje, do më thonë. Ka shumë...
1: Dje e vrejta të rritin që është ato banatore që tha kam fillu me gry tokën.
0: E, pel.
1: Problem dhe.
0: Së shpejti fillon shtrimi, edhe pastaj ti nuk kalon do të nejtë. Dush me ndru qasje. E, Bisa na ka dërgu një foto.
1: Hajde.
0: Respekte, Bisa, respekte. Meni ka shket shumë cool. Shumë nice, pashtë ditë sa më të mirë Bisa, ndërko unë ju të regoj që ka duhet me hongër bletë sot. E pramtja që kafit është edhe, e pramtja peshkut.
1: A, më të sa të regu që ka me hongër, a?
0: Jof për jof, unë ju të regoj. Jof për jof, që do të pramte, e mërë një ty ka një peshk, do më thonë me shije peshku ka një argit, ton, shkru në aty ton.
1: Po.
0: E ke provu dhe tjetë?
1: E kom provu, e kom provu dhe një a dy të reja, një ke Meksikone. Zika
0: një është tjetër. Spicy.
1: Po,
0: kanë
1: një 2-3 që ishin dojt.
0: Që kjo tonit
1: po,
0: knash.
1: Tonit
0: knash është zjedhje shumë e mirë, e bëhet shumë shpejt, veç e lynë që thojë nimi, e në gjynë bukën, edhe ki gati, ne pas në i domatë të digunë anash, në i diska mja bashkan gjitë bëhet shumë mirë, unë me ulejnë, për shumë ha shumë ulejnë zdi e dini jo, se me pas jetu në Shqipni ju në bletë. edhe shijoj në maksimum sepse to sot është e pramtja e peshkut që shë me argeton ton e shijon maksimum.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Është koha që të flasim për sportin në klubin e mëngjesit dhe ku ka më mirë se të fillojmë me fitoren e dritës kundër Tre Fiori me rezultat 4-1. Fitore shumë e madhe kjo e skuadrës tonë, e madhe në kuptimin e rezultatit, sepse Tre Fiori nuk është një skuadër për me thonë fitore e madhe, mirë po, e pashme një moment el kur u bo 1-0 për Tre Fiorin, fort nervoz u bona.
1: Apo?
0: Pas mu në drita me liju kështu. Po pasaj u këthy gjithë shka normalitet, 1-1. 1-2, 1-3, 1-4. Kjo është pra drita. Kështu pra duhet luhet, blet. Kjo është pra.
2: Ajo që kërkohet. Ajo është qëllimi.
0: Ajo është niveli. Kështu që fitore shumë e rëndësishme kjo. Drita sipas gjitha gjasave do të luajë në play-off të kualifikimeve për ligën e konferencës dhe urojmë shumë që të jetë në fazën e ligës, sepse duam ta kemi një ekip atje dhe të shohim se çfarë do të ndodhë, por si do të qoftë ky rezultat prej tre golave e përsi

0: kombëtare. Qa tu tjelë me marrë një lojtar të Kongos në kombëtare, apo së pëlqen?
1: Mirë se vjen.
2: Kongos.
0: Po, mirë se vjen. Jo, pas ka lujtë, vëlla blet. Pas ka lujtë. Jes, po mu i ka marrë, du kry kjo punë. Maroj. Lere, se s'bot. Jo, ka pas lafe ma herët që është një lojtar shumë i mirë dhe u forfolke nëse eventualisht do të mund të ishte pjesë e ekipit. Një lojtar me ngjyrel në ekipin e Kosovës, a, do të ishte interesant, a?
1: Shumë. Pse jo, gjithë kush që mund të më i shërby kombëtares Kosovës e kësha marë.
0: Një me dy bëri Manaj, pastaj ishte Besnik Krasniqi që shënoj 2 gola për 1 me 3 dhe 1 me 4, shu që Drita mori një fitore shumë të rëndësishme në këtë ndeshje të parë dhe besoj që nuk ka gjasa 3 fjori që të bëj diçka në ndeshjen e kthimit. Shkëndija u mund 2-1 nga Hibernian. Shkëndija skuadra shqiptare nga Tetova ishin në disavantaj me Elding në minutën e 73, barazuan me Gjorgjevski në minutën e 76, ndërsa psuan pastaj në të 90-ën me O'Hara, por është edhe ndeshja kthimit cila do të zhvillohet në Shkup, kështu që un kam besim që Shkëndija mund t'ia dalë edhe ta përmbys rezultatin e ndeshjes së parë, megjithse u pa çfarë që Hibernian ka një ekip shumë të mirë, shumë solide. Ja mirë, po në ndeshjen e kthimit asnjëherë nuk i dihet se çfarë mund ndodh. Kishte edhe rezultate tjera cilat realizuan, po themi, sidomos te kjo pjesa e Europa Ligës me Benfikën që fitoi thellë 6-1. Pastaj Tuni fitoi 3-0, Salzburg fitoi 1-0 kundër skuadrës së Pafos, Beşiktaş fitoi 0-1 kundër skuadrës nga Çekia Kralove. Rezultate tjera, CSKA Sofia fitoi 0-3 kundër Maccabi Tel Aviv e kështu me radhë rezultate të tjera të ndeshjeve të zhvilluara mbrëmë. Ajo që pash el djetek transferimet ishte një gjë befasi, ndoshta jo shumë befasi, po themi Vinicius Junior rinovon kontratën.
1: E more flor.
0: Turp TV.
1: E more flor.
0: Turp TV, e, i fshiu fotot more blen.
1: Unë e thash, prej fillimet e kom nuhat si diçka shumë
0: e çuditshme.
1: Kom qenë skeptike dhe e kom ditë që ka qenë një loj që ka dashur me e ka shfrytzu Masmiri, win-win, ka qenë për to, edhe nëse shkoi ke në Arsenal, ky shku me një rrugë.
0: Jo, po win-win, po valla se diku 20. Sipas mediave nuk është përfundimtar, nuk dihet sakt, po diku 24 milion në sezon do të fitoj Vinicius Junior.
1: Po.
0: Edhe është 6 vjeta, so ke kontrata, 5 a 6.
1: 5 vjeqare, nëse
0: më 6 vjeqare, ani ki është dalë me një status atë. Në përjetësi, demek. Derim përjetësi. A mos t'ja plëtsojshin, bled, dëshiren
2: pikat,
0: financiare,
2: po.
0: U harrojke kjo pjesa e përjetësis. Shkoj këtë Arsenali, aty kështë thonë, unë jam shumë i lumtur që jam këtu.
1: E, hey, më e fjarë, me matematika.
2: Përjetësi e ka dhe nga paraja.
1: Përjetësi e me të Real Madrid, Rodri, jam bylli dirën,
0: po duke
1: të Realit. Me gjas, po zjetë Barcelonën. Kështu që duke që kam bërë disa, letemi bisedat, që kanë rezultu pozitive, pritë tash që Barcelona t'i paraqes Manchester City ofertën e parë zyrtare, po besoj që largimi i Rodrit do i kushtojë dikon rreth 60 milion euro sipas informacioneve. Mendoj që interesimi i Barcelonës është tu pas lëndimit që e psoi De Jongu, kështu që mendoj që Rodri i kishë ndihmuar shumë me i shku këtë sezon. Për ndryshe Flore, pash Federata Shqiptare Futbolit ka vendosur me tërheqë mbështetjen
0: për
1: kandidaturën e Infantinos për një mandat të ri 4 vjeqor.
0: E, duka!
1: E, duka!
0: Hajde tash, zotë jademe, ku o?
1: Do mbetet shihe.
0: Ja, bën e bën.
1: Po, se edhe duke, një informacion interesant, kja që UEFA i ka miratu dy ndryshimet rëndësishme në regulorën e soj, që pritet me u zbatu në këtë fillim sezoni, në gjitha kompeticionet evropiane për klube. Një nga ndryshimet prej sistemin e kartonve të verë, si pas regullit të ri, një futbolist do të pezullohet pasit grumbulloj 4 karton të verë,
0: 4 karton. Në
1: vend 3, pa qenë atëherë.
0: Okay.
1: Po pas këti pezullimit par, zdo pezullim i rat do vi pas do 2 kartonve. Do më thonë, kër i bën 6, pezullot 8, 10 e këshumë e radhë. Tjetra, ndryshimi tjetër lidhet me paraqitjen e kohës në stadium. UEFA ka vendosur me heq praktikën e ndalimit të kronometrit në minutën 45 edhe 90.
0: Do me thonë, do vazhdoj
1: deri në fund. Qështë është, besoj, prisa kohësh në futbolin anglez.
0: Po, për shembull nëse është minuta e 4 të shtesë e pjesës së parë, atëherë do të jetë 49.
1: Po.
0: Se është pak interesante, 49 konsiderohet pjesa e dytë. Zakonisht shkruhet për shembull 45 plus 4.
1: 4, e vërtet. Edhe sipas UEFA-s, këto risi synojnë që të bëjnë zhvillimin e ndeshjeve më të qarta dhe më transparente, duke përmirësuar njëkohësisht funksionimin e garave evropiane për lojtarët, klubet dhe tifozë.
0: Ah, mirë shumë. Okej, okay, edhe

0: ku pak probleme për momentin me tifozët e Spartak Moskës,
1: për shkak të faktit që është
0: shqiptarësh nga Kosova.
1: Thirrje të rënda.
0: Ama çore, si të futet dakun loj? E ti shënon një dy gola, krejt harojnë që au ka bëhet.
1: E vërtit.
0: Nga më timu, se që shtu ka ndodhë gjithë.
1: Mënoj që për diri sa do ku ka shërby futbolit të në Rusi, nuk më ndoj që ka problem.
0: Një nga sulmusit matë mirë ka qenë.
1: Nuk e ka problem këtë pjesë.
0: Jo, qka, nuk, bro,
1: nuk, nuk është që me personale, i dinë qëllimit e veta, i dinë për shka ka shku.
0: Pa tjetër.
1: Kështu që...
0: Edi El u përfshit e biseda jo në lidhje me Ovukën. Po thot, mirë mëngjes, ditë dhe vikend këndshëm. Jo, kemi boll talenta. Po thot, s'jom racist, po nuk na duhet i huaj ndryshe i vlon gjaku kur jeni 100% vendas. Për shembull, po të shkruaj, po thot Argentinën, asnjë nuk është i huaj. Edhe the rest is history, dhe mek.
1: Ja, malë është me pejardje marokene.
0: Po, veç për Argentinën.
1: A, për Argentinën, jo
0: Spanjën. Argentinën.
1: Po,
0: e ka rujtë Argentina një, një kështu. E ka që tash një lojtar të ri që e ka marë.
1: Mm-hmm.
0: Po, harrova i ka i të ke. Do na me konfirmu. Do t'a flasim në i ditë tjetër. A përshë, po zve ka interes që kjo. A me marra jo në i lojtar tuj. Por ndryshe e kina pas, një farë Nurkovic, ka qenë portier, ka qenë me priardje nga Bosnia, në mos gaboj atëherë. Mirë po, kove të fundit pasaj, Kosova pat mjaftushëm talenta, si që pëthot Edi, dhe nuk, të pak të në për momenti, nuk ka nevoj me pas lojtar, i cili nuk është shqiptar, ose nuk është nga Kosova, për shalën këtë rast. Bisa El, pëthot një muzik nga zgjedhja juve për stil temin, pëthot. Edhe bashkë kjo që, okej. Okay. Se më duket ma herët e posh një këngë tjetër, indeksi më duket ke nga 403-shi, po e ka, okej. Bis, 403-shi besoj të shkon. Grup fenomenal, këngë e bugur, kështë shioje.

403 me këngën Indeksi që i takon po thot gjeneratës time 1970. Bisa, faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit. Është e prandë sot dashu dëgjues, kështu që kërkoni dëshirat muzikore. Ju jeni DJ në 0495511444, është kuaj reklamave. Vetëm pas pak kthehemi me lojën tjetër shpërblyese.

0: Ram të ti janë për pashtetat e peshkut Argeta, zgjedhëshien që të pëlqen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap, nuk është veçëf, për zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
4: Hajde Kosovë, hajde Blejm Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më treja, kurdo e kudo. LCY Waikiki.
5: LCY Waikiki. Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
7: The world is mine.
6: The world is mine.

0: Shtundja dhe Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Vax Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Vax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesit që të shini bashkuar tani me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë në këtë të pranë të 7 gushtit 2026. Do të jetë një mëngjes fantastik me këngë të bukura të cilat po i kërkojnë dëgjuesit tan. LC-ja është një nga ta, thot, mirë mëngjesi klubi. E dëgjojmë këngën e Rihanës, Man Down.
2: Man Down. Bravo, Lëco.
1: Ani, Man Down.
2: Qa është të duhet?
1: Man Up.
2: Jo, bash Man Down. Për ndryshe, Flora dhe Besoarta është me neve në atë të mirë mëngjesi uje.
1: Besoarta, Besoarta, mirë mëngjesi.
2: Ka kërpun një pënga imeni, You Will Never Know. Po të shira muzikore për këtë të premte.
1: Bravo, Besoarta.
2: Një super pënga, Besoarta. Oj, Besoarta, qëfar pjoni kisa da që është përshkën dita?
1: What I mean?
2: Ne pak informacion.
1: Kënge mirë është, kënge mirë është. E Man Down, veç teksi kështu. Po më nej, ajo, titulli së më pëlqen.
2: Heç, Man Down. Me orja o kësha bua.
1: Na shumë po shkoble.
2: Një tjetër mirë mëngjesi na vjen nga shefi.
1: O shef,
2: shefi na thot mirë mëngjesi. O mos kofret.
1: O kjo është, ej, o shef. O të bukur, o të bukur.
2: Një mirë mëngjesi na vjen edhe nga Drini.
1: Drini, mirë mëngjes.
2: Sultans of Swing.
1: Ah, Swing. Bukur shumë, bukur shumë. Ja ku vinë këngët, u bo Lisa, u kry Lisa. A kem vend edhe për
2: ndryshe, me këshon? Për Besoarta, po të thot, valla Elsa Unisa për fund sot prej dhejtve. Pse ju Besoarta?
1: Ah, po mirë, shtë në tjetë.
2: Flan, no, që është qohësh, një zitë në pun. Po do t'ja avën tjetër jam në Prizren, me një trajnim, një kësësht edhe në pun online.
1: E morel, se sa do më thonë aktiviteti.
2: E falim tje për zërafin, që të që te kësha zgojt edhe në me buni se dy orë me na i qutë, që njërës së vinë se
1: dy shë. Dy pun e gjys, do më thonë. Që to,
2: 16 orë që ka i ka efektive.
1: Po,
2: si vim Besoartës në se dy orë si ty.
1: Jo. Jemi tek intro e seri.
2: Hajde, të sidojmë.
1: Da kemi një serial. I cili është mjaft interesant. Keni farasysh, besoj që gratë, femrat, el do t'a dinë më shumë.
2: Shmoj femrat, i madhi vogële, kanë këshyr atë serial.
1: Nashta, keshë me thonë, po se kanë këshyr.
2: Kupre se ke këshyr e dite.
1: E di që eksiston, se ka pas shumë komente për ta.
2: Okay.
1: Po besom që nuk e këmëshyr. E gjë dhe personajët.
2: Qështura me? Po do, pas ke pas një uri, që kjo është?
1: E di, më i shafë shyrë në Kosovë.
2: Se nashta nuk e kanë shyrë njërës kështo gjithë dhëtë, po kryte kanë ditë që eksiston që kjo serial.
1: Bravo, që kjo është?
2: A dhe ku pas ku në epizod e kanë shyrë?
1: Po, pa tjetër, për shka, epizod
2: po. Përshka ka që një periud tjetër, nuk kam pas ku, nashta këta që kam pas fëmijë në kumë pak ma të kufizum, përshka që ka qenë
1: një serial. Nuk u këshyrë me familja,
2: përshka. U dashë kemi apu skep gjysën e...
1: Skep. Ose me këty kritika,
2: po,
1: ose...
2: Problem, pon. Se do të qyshaj në konë shumë të rëzikë.
1: Itë, moj, me qëto fjallë, ti thamë kone e konë qedin. Që këtë e shkrujnë qëtë ashtë? Vish me qëto fjallë që i
2: thamë.
1: Hajde. Se një mu me dëzhu
2: intro. A e dini për cilin serial po pjozë?
1: Cilin serial është mishë s'ke mujtë në këshirë?
2: 5-5-1-4-4, ku në te për i famë shumë, po pjozëm për vitin 2004-2005, nëse nuk gaboj.
1: A, nuk vesh
2: jo, që shtu diska ka qenë, se ka qenë ka qenë që atër, halo, pa dollë këto orjet e sociale, sane.
1: Vëjni gati në
2: mërë, vëjni. 0-4-9-5-5-1-1-4-4,
1: cili serial është kë?
2: A, që shpresa. A, që shpresa emrin. Emrin shpres.
1: E pëse po përgjishën kështo? A, që shto gura?
2: Po, që shto e ka njom.
1: E pëse s'po thojnë ndryshe?
2: Me amëra, s'ka lidhje.
1: Jo, ndryshe.
2: Po, që kjo konë, që me thonë, u konë interesant se në konë tri për nëjë personajët edhe kitë historia u silë rëtë tyne.
1: A, okej. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Cili serial është kë?
2: Hej, para më dhe entrë një atësha.
1: Kjene se se jo, kush është ai burë?
2: Kush është ai burë? Që më shikon?
1: Që po më shikon, po, e që e tjetra?
2: Lete. Së marrë ke bashkë mas nëjë, se visë ditë këna në skemë.
1: Jal, jal, kjo bënë serial në zotë i hajre buft.
2: 049-551-1-4-4, për në gjysh është një serial kolumbian. Plot.
1: Kolumbian është ta?
2: Po, është transmitu për herë po në vitin 2003, u po një fenomen në Amerikën Latinë, mas nëjë edhe në Evropë.
1: Po, që shë ja, edhe në Kosovë.
2: besoj diku mas një vit e gjysë pa të ardhë, 188 epizoda i ka pas sezona e parë.
1: A, që
2: mas ne u patri këtu me sezonën e dytë, për nuk e di, të nam
1: do... A ka pas edhe sezonë dyta?
2: Po, po të nam do këtë nuk ka, nuk është...
1: A, kini
2: nuk
1: pa, e kom pas sezonën e dytë. Po, po, s'ka interesu
2: do se kemë... Ndo dhe që kanë qitë krejtë, së kom harru, ndo dhe kom të ati kanë qitë dy sezonat bashkë, nuk e di qka kanë dohë, po, e di që ka qenë një serial të
1: rani. Rilindja është me njëve, nga ka thonë mirë mëngjesi, Rilindja, s'petina, s'petin cili serial është kjo, a?
2: E den, e den, që të den
1: të rilindja. Rilindja, hajde po të sfidojmë, se stilqojmë që shijat nëse s'ja që banë. Kjene se se ombre.
2: Jo soj la otra.
1: Unë jëmë tjetra, a?
2: 049-551-144 Intro e cilit serial është kjo?
1: Do si kongi mirë bako?

0: Edhe
1: Kjenese Kjenese se muher
2: Qështu
1: po du me thonu ne Kjenese se muher Keme mira keme Skusha
2: Unë më kom atë voglën e kom pos
1: Keme ama e ke kjere Qështu konë më martu el Matrimonjë në isana
2: Kom
1: Do më matrimonjë është martise Kjenese se muher
2: Sezoni i tretë. Amore Flor.
1: E di që ku në serial shumë i ndjekun. Shumë i ndjekun.
2: Qështu besart.
1: Qa?
2: Që më i qara bu.
1: Pret, pret.
2: Po thot një se që ty marë hita të mi. Ja, po këta kanë bubu me hile. U shruhe ka shkruj një serial kolumbian vitin 2004, sezoni i parë, 188 epizoda, është i ku shumë nga shqiptarët, edhe i ka dollë. Po...
1: Jo, ta apëshe sumet me buas kështu pyti Na, myti më i qatë GBT-a Ta shëtu di kina mi bu pyti të personale Si
2: Ski ka ik
1: Jo, si, kur ka lind Eli Se din, kërkur se din Ska atë të qeti
2: Hajde dit lindjen
1: Kukur të në qeti Musi e në mërë në ikon
2: Jo, nuk jam
1: Jo, në do intervjista
2: Jo, une i kom kështu krejt hajt
1: Hajde kia
2: Po
1: Bravo.
2: Edhe në kështu aplikacione se pritoj të qysh që të vjen ai notification, filan fisiku e ka ditëlindjen e kom heksëm lopën. Ku më him? Mi u kthy mesazhet.
1: Kush u kon Huani?
2: U kon në vllaj mad.
1: Norma.
2: Motra e madhe.
1: Jimena dhe Sarita. Do Sarave në Kosovë, Sarita ju, a pikty në pithoj kanë?
2: Jo, me Sara është zemër internacional.
1: Jo, jo, po, për këdhes,
0: Sarita. Me Ita, me Ita.
1: Sarita. Sigur me thonë
0: Ita. Ita, Ito.
1: E kupton?
0: Florito.
1: Shtu me, po.
0: Florito.
1: Me për këdhelja, e lave dhe nga, Sarita. Interesant. A, dhe qojmë dhe njëra jo, se kanë nga e
2: lirë. Hajde, fundet.
1: 049 55 11 44, kush e din cili serial është kë?

0: Veç po, këtë dhe me kuaj, ata tak, tak, tak, tak. Se kam po, ka një tumë një firmë. Ku, ku. Na kanë kompleksu se ta. Sot e adës këna mujtë mi qëllë sytë.
1: Jo, da jo.
0: Së mos qikat, ku, ku, jënë
2: konë. Shumë, oder, apeshe, a tha shë qikat e kanë këshyrë ma shumë.
0: Jo, po më nëjë qikat në qatë serial, jënë konë, që shëfkini që ka thumë, që po thutë të qikat. Që
2: po thutë të kua, hej, kujtjes.
0: Ka konë, ku, ku, qëfar më utrash jënë konë, a më dhe vlasnja jënë konë kërës.
2: E, po ta ne, që po thumë në.
0: Që i bjenë që dhe djemë të kanë këshyra, më po foli qikat, jënë konë për bukra.
2: Kërës, okej, të shkuj me këngën, man down, man up, Gariana.

0: Eu men down.
1: Men down.
0: Ja, Alesh, një, jove ti
1: një
0: po.
1: Një blok ja pas ka fuj dikujt LC-ja. Se tha, I just shut a man down.
0: Shut a man down. Moni more, moni more. Kita
1: kam shiljuve rritët sociale. Veç, për që avis me lonë shtu virshkull pa kur që e që.
0: Po, duhet të dhe name që në
1: të rrugat një amor.
0: Ku një e blet një, që me bunat ngro.
2: Terror.
0: Që me bunat shkretit.
1: Sklavrizmi i vitit 2026.
0: Sklav.
1: Roba.
0: Jo, roba. Rob. Robi grave. Hajde, El. Unë kam fitu e se.
1: Duhet njësi me besartën.
0: Besart?
1: Besarta, qka ka thunë, apo? Po njësi me...
0: Besarta, që gjibitin ka thunë.
1: Po thos pas ka shuan së me ditë në fillim, së unë në 2023, edhe mas në nga ka dërgu qëto që ka posërq, edhe ka thunë përsa jëmë bu gazetuar e alë, së mi ikin detonë, edhe ka qesh. Pasaj shpresa është me neve, ka thunë mirë më nëgjesi, për mu ndo një të Coldplay, do e kesh, a shumë shpejt shpresa, për ndryshe, sa
0: të ketë ljus,
1: ka thunë tri motrat.
0: Se mërë Himena,
1: Himena, Himena, kënë ma e vogla, po kënë te për e bukë.
0: Që do është Himena, e Bjondina?
1: Se shkanje.
0: Jo, maj.
1: Se shkanës, Bjondina është e madhja, për më në jasë Bjondinë.
0: Cëla u kënë me atë qatë Huanin?
1: Jo, aja Norma u kënë.
0: A Norma ka kënë.
1: A kënë që pak si Shakira vibe në kajatë.
0: Jo, që aja Norma, që aja Norma ma e mira u kënë Norma.
1: Po thëtë diçka me pasione, së më kujtot, po ka qenë pikresh pasione të fsheta, se nuk është që e kam përcilë,
0: jo, së më
1: ka
0: doj
1: në televizion në
0: e hajtë. Fsheta pasionet?
1: Po, ala, po që është në përqysh, është në kisteria. Po thot, Rilindi beso një lokal e ka pas bu amre në personajët në fjoll. Personajës në fjoll.
0: No, cëllës normës a?
1: Nuk po di, ku me garan.
0: Himenës a normës a?
1: Shëfkini tha, tri motrat, ku ku qëfar motra shën kohën, po thot, ama edhe vaznia, jën kohën kërës. Edhe ka kesh. A këto janë mesajët, po e kam edhe Blinin, që nuk ka marë pjesë në lojë. Okay. Ka thot, mirë më nxes klube, dëshirë muzikore, Anima Pictures of You.
0: Okej, okay, okej, okay, po plotësohet lista, kujdes. Kujdes se po ka këngë shumë të preferume. LC-ja ka shkruajt ka thonë seriali është Pasion dhe Gavilanes. Huani dhe Norma janë kënë matë mirtë.
1: Apo?
0: Huani dhe Norma. Huani ja u kënë me Norman, a jo?
1: Po, me Norman.
0: A me Norman në kënë bashka? Po,
1: e mund ka përcy Helena. Që
0: ka si di ke Huani, që këmë e shlëk të mdoja?
1: Me gjatë, atë po. Që në kënë thuja se personajët kryesore.
0: Ah, okej. Okay. Edhe me Elin për të di pasmi serialet e njëjta që i kena po.
1: Po.
0: Gjithashtu edhe Zonja Vahide thët, është Pasionet e Fsheta. Që shqip, dikush, dikush shqip. Kemi 5-6-5 që ka shkru për herë të parë, Sex in the City. jo, nuk është, edhe pse që ashtu, ko gja i për afer të kun, me thonë drejten. El, është 5-5-3 që thotë Pasion dhe Gavilanes, është gjithashtu edhe numri 200 në fund, që thotë Pasionet e Fsheta, po ashtu dhe 6-7-7, thotë Pasionet e Fsheta, ndërsa. Ajo. E cila ka qenë më shpejta nga gjithë.
2: Pa chat GPT, kujtes.
0: Pa chat GPT. E sak gjithashtu Zonja dhe Zotrin. Fituesa është Edrina. Pasion de Gavilanes, ka thonë Edrina. Bravo Edrina, je fituese e dy biletave nga Rave për Aerea. Është një nej që kam u muaj të premtën e 28 gushtit në një ora 21 në palatin e Rinis. Aerea, një grup fantastik, një dyshe e muzikës elektronike nga Madridi, që po shkëlqen kove të fundit në bërë gjitha këto muzikat që i bëjnë, edhe janë me të vërtet shumë të mirë. Një emotional techno po e quaj në kështu pak më tepër. Mundesh me të gjupe së edhe një tupë për me pas një ide pak më qartë Edrina se për shka bëhet fjallë, kështu që janë dy bileta për ty, për me shku me shiu një mbrëmje fantastike me Rave me Arean.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say
0: goodbye. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Klubi i artistave.
1: Klubi i mëngjesi. Mirë mëngjes gjithëve, mirë mëngjes.
2: Çfarë unalt ha urtë
1: futa. Gjithë juve që u bashkuat me klubin e mëngjesit në këto momente në frekuencë 101.7.
2: Më duket këtu mprit shumë, shpërprit në Severin, po as Severia asunë nuk jemi këtu.
1: Me Mehmet me ty.
2: As unë as Severia nuk jemi këtu.
1: Çfarë jeni tu? E ku pritet me Elçi s'po kryen do punë çto dje thash El sot konstituohet ky vend ti thaj jo.
2: Po.
1: Se jemi tu bogati për zgjedhje. Ku pritin çto?
2: Po e kuptoj.
3: Unë jam kurioz, ku pritin këto?
1: Ku pritin çto? Dy zona e tyre. Ti je e afër me dy persona shumë të mëdhej. I pari është Donald Trump. Dhe i dyti është Albin Kurti.
3: Mr. Trump.
2: Po më konsultojnë për
3: fal. Dhe i dyti për Andor Kurti.
1: Po.
2: Fali, fali, më pyte.
1: Qfar për ndohë kështë edhe me ty?
2: 10 euro, ta kështë fizionin.
1: A me fizionin e kia? Që ta është me qësë një kafe.
2: Hajde, ta të i grun, ta të i punën arqë, për kiti kalzoj.
1: Për një me e kia? Hajde, el? U kry.
3: Incim.
1: Dje nuk u konstitu në kuvendi, për ndryshë, sepse Zodi Kurti kërkoj që të merë më shumë ko, ko shtes pra për diskutime me përfaqësues të partive, me synim për me arrit një marveshje për qështjen e presidentit. Mirë po, sot El, është afati i fundit kushtetus për konsultimin e kuvendit, pra sot do duhet dal dikush për me u bu krye parlamentar, do duhet zgjidhen edhe kryetarët, nën kryetarët në fakt, sepse tjeve që u betun në deputetet. Qarë betimi është ajmo, El? Po betona qa, për me shku në zjedhje prapa? Betohem që do të shkojmë prap në zjedhje.
2: Që të dorën ta këqyri? Zga të dorën për 5 euro.
1: Ende nuk ka një njoftim në fakt nga institucioni i kuvendit, se nuk është bojnë ditën kur do të vazhdoj seansa që nisi të ajnës, sepse konsiderohet që ka fillu dje, për me konstitu legislaturën e 11. Kështu që të shumë si shfarë do ndodhë gjatë dizës sotme, sepse pritet këtë takime, të paktën zoti Abdi Gjiko është i gatshëm për me u taku me zotin Kurti, e megjithse as zoti Hamza e as zoti Gjini nuk duan të takohen.
3: Kjo punë ka mëzjat. Faktikisht. Domethënë, pa konstituimin e kuvendit nuk nis afati 60 ditor për zgjedhjet e presidentit. Ç'do të thotë? Po nuk bën marrëveshje këta.
1: Ja. Atere... Çysh do me u mbyll kjo çështje, se nuk e kuptoj.
3: Domethënë, duhet zgjidhet kuvendit, mbaroj punën konstituimi kuvendit.
1: Po.
3: Ashtu. Mbas kësaj nis afati 60 ditor për zgjedhjen e presidentit.
1: Presidentit, po.
3: Domethënë neve shkojmë marrëveshje pas marrëveshjes.
1: Ah, okay.
3: Neve po s'ram dakord.
1: Nuk e di domethënë. Nuk e di.
3: Çojmë
1: durr. El, të lutem na majtë informuar çapo ndodh.
2: Të informuar unë të kum.
1: Pyeti, pyeti ata, pyeti dorën.
3: Si e vesh jemi, si e vesh, si e vesh.
1: Okej, finka falënderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit. Me përvojë shumë vjeçare në Kosovë, institucioni financiar Finka ofron zgjedhje financiare të përshtatura për nevojat tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Finkës është të promovojë përfshirjen financiare duke u mundësuar njerëzve me të ardhura më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë qasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Vizioni tyre është që çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjeshme. Faleminderit Finka që je pjesë e klubit mëngjesit.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars, për dëshirën e shpresës, e cila kërkoi një këngë nga Coldplay, dhe ja ku e patëm një këngë shumë bukur. Coldplay përndryshe ka këngë fantastike. Një lajm i mirë për naftën, dashur dëgjues. Çmimet e derivateve të naftës kanë mbësuar rënje.
1: Hajde për hajde.
0: Lajm i mirë, një lajm i mirë. Dëgjoni, dëgjoni. 1.66 sot për litër.
2: 1.66
0: blet. Dje ishte 1.72.
2: 1.72.
0: 1.66. 1.45 ishte dje benzina. 1.42 është sot, ndërsa nuk ka lëviz gazi. Zakonisht gazi rrin aty aty. Jo, gazi miku jon, po gazi këtu gaz. Mla për shtypje, për shkak se që si rënje nuk kemi pas.
2: Se ka kontrol shtetet, nuk e ka në ndorë atje, privatit.

0: Po kalzoni për dhëtë njoni me një komend, thute faqja e Ministrisë Industrisë, Dërmasis, Trektis dhe
1: Inovacionit.
0: Që kemi inovacionit. Që kemi inovacion, bled është kështo fantastike. Mirë po ke parasysh. Në 049... Në 049-55-1144 presim mesazhet tuaja sepse sot është e prante. Ju jeni DJ, kemi dëshirë me i dëgju këngët e preferuara tuajat bashkë kështu me gjithë dëgjuesit, me gjithë klubisat, sepse e kani farë. E kani farë një zidi kështu të vetë. Ndërsa unë duat ju kujtoj për shkollën finlandese në Kosovë, që është institucioni arsimor që implementon sistemin edukativ finlandez, një onë ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë. Kjo shkollë ofron një qasje inovative dhe gjithëpërfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës. Natyrisht, shkolla ofron arsim cilësor, me disë sigur, gjithëpërfshirës dhe motivus, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësin.

0: është në telea psikologjike dhe kanë ekspozu fëmijët ndaj rreziqeve për fshirë shfrytëzimin seksual, është një raportim që vjen nga BBC.
1: E kuptueshme, po pak më duket interesant fakti se çu shmunësh me su me
0: po
1: me su, adem,
0: me padi, domethënë me padi, po po me padi
1: për sigurinë e fëmijës ton kur ti vet ekspozon fëmin ose e lë me pas çësje.
0: E çështja është edhe se ky rast ka nisë në vitin 2023, autoritetet në New Mexico kanë padit metën edhe kanë pretenduar se algoritmi pse. Që tu kap, do më thonë, algoritmet e Instagramit dhe Facebookut kanë drejtu përdorusit të rinë drejt përmbajtjeve të dëmshme. Tash ata se di që shkanë mujt me di që jënë të rinë, sa ata garanë kur kanë hap një rjetë sociale, kanë hap me
1: 15 plus e kështu,
0: mirë po kjo ka qenë qaja su që po të ti, pra padia u bazu në qëtë element, edhe gjykata ka urdhru gjithashtu masa të reja për mbrojtjen e të miturve edhe për fshirë kufizimin e kontakteve mes të rriturve dhe fëmijëve në rrjetet sociale, ndalimin e përmbajtjeve intime për përdorues 9-18 vjeç, si dhe kufizimin në përdorimin e platformave.
1: A kemi diskutuar edhe para ca ditësh që janë pikërisht rrjetet sociale, ajo që po i lehtëson, le të themi, pedofilin.

0: Arsë për mes lojrave po i marrin informacionet e accountave për fëmi.
1: E vërtet.
0: Edhe do më thonë po i shfrytëzojnë me qëllim, për qëllimet të tjera. Sidomos në Gjermani që shrit dukshëm numri i ngacmimeve seksuale ndaj fëmive. Kështu që është interesant, Flor, gjithë kjo sakrificë, gjithë kjo ky mund për me kriju avancimin në teknologji, po rezulton që teknologjia po vjen me

0: njësh rrit dukshëm numri i ngacmimeve seksuale ndaj fëmijëve. Kështu që është interesant, Flor, gjithë kjo sakrificë, gjithë kjo ky mund për me kriju avancimin në teknologji, po po rezulton që teknologjia po vjen me
1: një komportuar me lu Farmville apo Pocket.
0: Oh, Farmville. Unë kam pasur Farmville apo Petwell,
1: çdo gjë. Farmville.
0: Duhet të mi favorite, por ndryshe ka thonë edhe më herët sa kur po flisnim për qeverinë, oh look yet another gang of clowns in the government.
1: Ah, on it, yeah, okay, po fotot blen. S'ki shmet deputet pa apostu një foto bled me atë deklaratën
2: betimin e deputetit.
1: A, me thonë e bënët nomin, a, ku e jeni të e kall, e bënët këtë ven lule, duhet me pak një fara, dhe
0: në...
1: Unë s'kisha mujt me bosha topi, më
0: kanë zoj. Besuar të ka thunë që ato e të djeshtë se kom prit as one, me shumë gjoas ka me qunë në kushtetuese as...
1: Po, dhe po.
0: Se që përfundon sot, sot përfundon afati për 30 vitesh.
1: Që ata tash, hajde shkoj me kushtetusën më mona tje, bled, edhe ajo i do ca ko kushtetusja për me vendos, kështu që...
2: Se më shkën të tuna më mirë.
1: Njoni, po, gjithësysh të tuna, gjithësysh është më mirë, njoni e kishë bodhja një status, po hajtë se dhe këtë kushtetusës duhet me punu në diqka.
0: Po, po, blini, po betonë që kam e shkën zidhja. A për shetë, që shru punin sa një parashikushme, dhe pëmdo këtë që kërkujtë mosë të ilion për shtypje.
3: Duhet bëm një piroman. Piroman.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Fëmijët rriten shpejt e bashkë me ta ndryshon edhe stili i tyre. Këtë sezon, Okaidi ju fton të zbuloni zbritjet sezonale me zgjedhje praktike, cilësore dhe plot ngjyra për më të vegjlit ton. Nga lojrat në park, te ditët në qytet dhe momentet familjare, çdo ditë fëmijëve meriton rehati, stil dhe karakter. Okaidi ju pret me ofertat sezonale në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, te pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brend Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, çfarë bën?
10: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
12: Number 5.
14: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
12: Number 4.
14: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Pink jeni ende me klubin e mëngjesit dashur dëgjues këtu në Club FM Kosovë, 9:39 ora në këto momente, ndërsa temperaturat kanë shkuar në 27 gradë. 21 kemi nisë el në ora 7, nëse të kujtohet.
1: Është vërtet.
0: Kështu që ka shku 27, do tjetë deri në 31 maksimale në Prishtinë, në disa vende tjera do tjetë pak më shumë, deri në 34 ose 5 më zgaboj ishte maksimalja, kështu që nuk do tjetë një nga ato ditët e nxehta shumë që jemi mësuar të kemi ditëve të kaluar, deri në 35-36, për mësë me thonë 38, se nuk më duhet
1: të ka pasë. 37, kështë të në disa vendet në Kosovë.
0: Okej, kështë që kujdes, një shishe me ujë me veti që të të bledi, sepse unë ma shumë merëm me jaknet hola, kështë që.
1: Pedenium, Flor, ka ndryshu doatë alirimit të didit, për shkak që ka ndot një përleshje këto dit e fundit në Burg.
0: E kjo përshia?
1: Po. Didi Combs është pritë që me u liru dikun me 24 janar vitit 2028. Kjo është e fillimisht data e parashikuar. Ndërso tashmë data e lirimit të tij shtyhet për 20 shkurt 2028, sepse domethën ka ndodhur një incident në burgun e faktikisht në burgun ku aktualisht gjendet P. Diddy. Kjo ndodhe në New Jersey, ku Combs u përfshin një debat me një burgosur tjetër që më pas u shëndrua në përleshje fizike. Oficerët e burgut kanë ndërhyrë për me ndo dhe më pas Combs u vendos përkohësisht në izolim. Le të themi, me qenë se Combs vesa shpall i fajsh i, është shpall i pafajshëm për disa akuza të rënda.
0: Sa diku një 4 vjet e diçka, alla?
1: Po.
0: 4 vjetë disa muj është dënu, edhe qëre ky ka me pas telashe vazhdimisht.
1: Është vërtet, po
0: për dënimi...
1: gjitha tyra akuzave, për shambull për trafikim seksual dhe krim të organizum, është shpall i pafajshëm, po është shpall i fajshëm për organizimin e transportit për prostitucion, që që nga vitit 2025 do vuaj burgun deri në vitin 2028, e një ashtu përveç burgimet, gjykata i patvendos edhe një gjobrat 430.000 euro, kështu që përveç kësaj e ka detyru me marë pjesë në programe për shëndetin mendor dhe trajtimin e problemeve të lidhura me abuzimin e substancave. Nuk e di si do rrjedhë karriera e tij.
0: Interesant.
1: Një ndër njerëz më me influencë në industrinë e muzikës, edhe në përgjithësi në Hollywood. Mendoj që e në kushe normale, me qenë një personazh tjetër, jo me kaq influencë, ndoshta dënimi i tij do ishte edhe më i gjatë.
0: Po, e vërtet, e kom pa dokumentuarin, s'di, e keni pa dokumentuarin në Netflix, edhe tregon shumë gjëra, sidomos dyshime shumë të errta edhe për reperat të cilët i kanë bërë konkurrencë në atë kohë, kështu që ka shumë që flitet për rreth tij. Mirë, po do të jetë interesant kur të lirohet, me pasës i ka me rjedhë karjera e P. Diddy-t. Unë ju kujtoj për rip këndashur.
1: Vishë me qenë se falem tjetër, për reper, vishë e kam dhe një informacion tjetër që këshë ndohalë dëshmi të reja që i hedhin dritë mbi vrasin e Tupakut. Dhe me thonë, pas 30 vjetë nga vrasja e reperit legendar, tash më është hapë një pisë e re, kështu që edhe, dhe me thonë, Londa për rasin e Tupak pritë të mbohet së shpejti.
0: Në IPKO du të me shku pa tjetër, sepse i keni ofertat fantastike të kablorit me filma, me dokumentar, me sport, gjithashtu edhe pakot e internetit, me pakon tip, mundini me i tregu çfarë tipi jeni, ju ofrojnë në mundësit dhe ju zgjedhni atë që ju përshtatet më tepër, kështu që te IPKO i keni gjitha.

0: El e kam një tem interesante me ty, një tem cilën nuk e zgjasim dot, po mund ta diskutojmë. Gjenzia i ka teket veta, kështu e dim, këta generata Z,
1: po?
0: E pas kanë një trend së fundmi, po e quaj kanë Shrekking.
1: Shrekking?
0: Getting Shreked.
1: Po.
0: Qa do më thonë kjo?
1: Mos ko kam pasur nëjë sam prej filmet Shrekut.
0: Gjishka sa shto, po që e lime një herë.
1: Hajde.
0: Pa pikën e konsideratës i keqë. Po dhe se qashtu është edhe qëllimi. Gjenzia e ka shujt këtë strategji.
1: Okay.
0: Strategji, po i thojnë. Shrekking që lidhët me diga më pak tërheqës, me shpresën për një trajtim më të mirë.
1: Kuku. Gabimi ma i madhë. Billie Eilish për të thotë një sen, këtë give an ugly man a chance, and he think he can rule the world.
0: Po thua.
1: Qashtu është edhe... po menoj, zakonisht shështo njerë të ngullin së në hajtë se kjo i keqë, që na është ta dalë qështojnë zi është një fjallë, po më pas ka hu.
0: Okej, okay, jo, po e shoshë Gjenzia ka po virale edhe kështu në për kështu TikTok që e gjona që diskutohet që kjo, emri sigurisht vjen nga personazhi Shrek, që përshkruan situatën ku dikush zgjedh me dalë me një person që nuk e konsideron shumë tërheqës fizikisht, me idenë se ai ose ajo do të jetë më ose më e sjellshme, më besnike, më emocionalisht e disponueshme, sepse ke parasysh janë këto ide që kur dikush është më i bukur ose më e bukur, rrin kështu pak ma qëllë, nuk është e merit shumë me mardhonjën, një mirë po ideja koka që, si me thonë Gjenzia, po thotë jem lodh nga njerëzit të rreqës që nuk angazhohen një mardhonje, edhe dojnë me zjedh dikën që nuk është tipi vetë fizikisht, por dojnë që me u trajtu ma mirë. Por, ta shto du të me thonë, që kanë thonë ekspertët, sepse trendi kanë gjallë shumë kritika,
1: po?
0: Edhe psikolog, edhe ekspert të mardhonjeve, kanë theksu se nuk ka prova që pamja fizike lidhët me karakterin ose besnikrin, është fyse bile dhe po thot për personin me cilin po del, nëse arsyja është se konsideron më pak tërheqës. Një marrëdhënie e shëndetshme nuk duhet të ndërtohet mbi idenë e uljes së standardeve, por mbi përputhjen në vlera, respekt dhe komunikim.
1: Qa ta po thomë se give a ugly man a chance, he thinks he can rule the world. Shtu që smunë, që thonë me një gështë e që me dhisën e ujë.
0: I do këtë vetja që e boni nomin, ha?
1: Po, me një harë, më nënë që mundet me nëzumë Bjonsen, Rihanna, ndë me thonë konfidenca bus, edhe mu qaj një rritje të rësotër, si ku mja e bdikuit një, që po mënoj që është në kushtë e tronë ekonomike, një 10 milion, edhe me thonë kukus është i njëjti.
0: Atë fshinë.
1: Normal se, kur...
0: Kështu
1: që I don't support this.
0: Ja, interesant, më la për shtypje. Pas ka lindë si term, do më thonë, getting shreked, edhe po përdor pikërisht për qëtë elementin ku dikush ullë standardet, të menu që kam e trajtu më mirë.
1: O, ka Gjenzia, alo, tri, në kam vakt në mësu.
0: Se ti problematikë.
1: Kan vakt, kan kome mësu.
0: Kan kome mërë.
1: A dhe njeri mësëm për eksperiencë, afë shumë.
0: Interesante, interesante.

0: Asakesh, tha Marigona. Kone e sen Asamir, se për Asakesh, ke parasysh.
1: Problem, kjo. Problematike kjo punë. Qa keni lajmë për Donald Trump?
0: Donald Trump, e ka nënshtru një tjetër urdhër dhe po përpiqet përsëri ta kufizoj të drejtën e shtetësisë sipas lindjes në Shtetet e Bashkuara. Vetëm disa javë, Vilem, asi Gjykata Supreme ka bloku këtë përpjekjet tit më parshme për me shfuqizu këtë loj politike, mirë po, Trump ka nënshtruar tashmë dy urdra ekzekutiv, njëri prej cilve zëron kategoritë e personave jo qytetar, edhe fëmijët cilve nuk do të fitojnë automatikisht shtetësinë amerikane me lindje.
1: Fifem do këtë pat lindë fëmijë shto, në Amerikë.
0: A, e, që kështë që pas ka bo?
1: Ka shuka e tu një vjetë?
0: Kjo është kritiku, sepse që kjo që pas ka bo, nuk për e disha këto, është kritiku vazhdimisht, sepse kanë qujë turizmi i lindjes.
1: Është e vërtet.
0: Edhe ka pretendu...
1: Kanë shku njerëz me tendencë për me fëmin. Edhe Filma Morina e ka një fëmi, po ashtu me shtetësi amerikane, vajzën e vogël.
0: Pikërisht, që kjo urdhri dytë synon, me ndalu të ashtu quajturin turizëm të lindjes, praktik për mes të cilave gratë shtatë zona kanë udhëtuar SBA për me lindë në mënyrë që fëmijët e tyre të fitojnë shtetësinë amerikane. Trump do më thonë, si pas urdhrit të ri, shtetësinë amerikane nuk do të jepët foshnjave të lindura në SBA nga dy prindër që nuk janë shtetas amerikan në rastet caktuara që lidhen me statusin ligjor ose aktivitetet e prindërve.
1: Faktikisht shumë... nuk është kur gjohë, përmënoj, edhe në e kësha bukët regulore, përshkak që pëse duhet një individ që në pushime shkën lindë në Amerikë me pas këto, gjithka që nuk e kanë në shtetet në Evropë.
0: E vërshet. Që një statistike, si pas Institutit për Politikat e Migracionit në SBA, lindin çdo vit rreth 22 deri në 26 mijë foshnja si rezultat i kësaj praktike. Ndërsa në të dhënat qeveritare tregojnë se në vitin 2024 janë regjistruar rreth 9600 lindje nga nëna me adresë të huaja. Pra që nuk janë qytetarë amerikanë, kështu që Trump e pas ka vendosë, shojmë nëse do të dërgohet prapë në përkështu kushtetuse të Shteteve të Bashkuara, por
1: derisa nuk e vendosur. Nuk e prek, le të themi, popullatën amerikanë, nuk mënojnë që mujnë një bunaj problem, dhe besoj që kjo lëzdojnë në fuqi.
0: Don't make me love you, do të gjojmë vazhdim.

0: Don't waste my time ishte edhe kënga e fundit për sot.
1: Don't waste
0: edhe
1: my time.
0: Edhe ne nuk do ja u harxojmë më shumë energji. Nga dita juaj, po i themi mirupafshim për këtë javë, Flora.
1: Faleminderit shumë që kanë qenë me klubin e mëngjesit. Gjithë dëgjuesit tanë, sidomos ata që shkruajnë dhe janë pjesë e programit ton. Urojmë që të keni një weekend sa më të mirë. Të hanën rikthehemi prapë në ora 7 këtu me klubin e mëngjesit.
0: Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandese.
1: Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:02.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
5: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo ndalet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguon deri në 36 kështë e pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo card nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vjetit lojë, bëhu gamer vërtit. Ini solo, fitoj krejt. Solo card nga PPB, aplikotani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
10: The world is mine.
9: The world is mine.

0: Dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Vax Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Vax Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Sa të çuditshëm që jemi ne raca njerëzore. Në dimër kisha shumë ftohtë. Kur do vi vera, thosh? Tani që është verë, kam shumë vapë.

0: Kom shia i shkruan të dashurit. Shpirt jam 7 zën. Çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duhet që të jetë shaka. Shaka.

pasam për qenë uj. Kote kemi atë shqiponjën flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kafe verën.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: takuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: Goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood. Personazhi që Carla Cugino interpreton në filmin e ri horror Lockbox përballet me një sër ngjarjesh të mbinatyrshme. Aktorja thot se mund ta kuptojë një përvojë të tillë pasi edhe vet ka përjetuar ngjarje të çuditshme dhe të pashpjegueshme në një shtëpi të vjetër në Los Angeles, ku kalonte shumë kohë me të dashurin e saj disa vite më parë. Në intervistë për People, Cugino, 54 vjeç, e cila luajti për krah Naomi Watts në komedinë dramatike The Friend në 2024, tha se tashmë beson se ajo shtëpi ishte e pushtuar nga shpirti gruas që kishte jetuar dikur aty. Nuk besoj domosdoshmërisht tek fantazmat, por nëse do të më pyesnit nëse mendoj se ekzistojnë, do të përgjigjesha absolutisht po, tha ajo. Megjithse përvoja personale e Cuginos me të mbinatyrshmen nuk ishte as dramatike, ajo thot se nuk e ka harruar kurrë.
2: Club goes to Hollywood.
3: Jesse Eisenberg ka deklaruar se nuk planifikon të largohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se së fundmi ka marrë edhe shtetësim polake. Ai theksoi se edhe pse është i kënaqur me jetën e tij personale dhe profesionale, nuk e sheh si zgjidhje largimin nga Shtetet e Bashkuara, vetëm për shkak të politikës, duke e quajtur një vendim të tillë të panevojshëm në rastin e tij. Duke folur në festivalin e filmit në Karlovy Vary, ku ndërrua me një çmim presidencial, ai tha se ndjen përgjegjësi të qëndrojë në New York dhe të ndihmojë njerëzit gjatë një periudhe të vështirë në historinë amerikane. Ai gjithashtu foli për projektet e tij të ardhshme, përfshirë filmin musical comedy The Debut, ku luan Julian Moore dhe Paul Giamatti, me një premierë të planifikuar në 3 dhjetor në Shtetet e Bashkuara.
2: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
4: Mora djelin në mzuar.

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me veturë tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia,

Side dua surfin. Më pëlqen të ri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Dhe tani disa fakte konfuze. A qanë do të në nuj? A ka etje peshku? Desa lekët nuk rritë në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
3: Po të çmendur, ha?

kalzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua kori sklevërve, tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: ora 11:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje.

0: a stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në foleja për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: E pramte peshku. Të pramtet janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjë dhe shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shishme e bukës. Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. I still feel the softness in my heart. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Pallatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
5: Në Indi në 2023-shin, 15,000 praktikantë jogas umblodhën për të praktikuar në një hapësirë të madhe, duke promovuar shëndetin dhe mirëqenien mendore dhe fizike. Ky aktivitet i mbajtur në një hapësirë të gjelbër synonte të theksonte rëndësinë e shëndetit përmes aktiviteteve fizike dhe meditimit. Yoga është një traditë lashtë indiane që mbështet gjithashtu paqen dhe unitetin. Pjesëmarrësit kishin mundësinë të shpërndanin energji pozitive dhe të mbështesin njëri tjetrin në rrugë drejt shëndetit të plot.
3: Club FM Guinness.
5: Në Japoni në 2023-shin 2000 mace dhe qen u morën për të kryer një aktivitet të ngjashëm si vrapimi në një trajnim të përbashkët. Ky rekord u vendos gjatë një festivali për kujdesin dhe mirëqenien e kafshëve që synonte të promovonte marrëdhënien e afërt mes njerëzve dhe kafshëve shtëpiake. Aktiviteti shërbeu për të rritur ndërgjegjësimin rreth nevojave të kafshëve dhe të drejtave të tyre. Mbijetesa dhe zhvillimi i këtyre kafshëve u bë një temë rëndësishme në këtë ngjarje.
3: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
3: Club FM Guinness.

0: something I want to talk about.
1: Dimu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet. Si di thoja, ku është gë?

Club FM. Kape Radio. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt, të punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
4: E dë gjonë, e ndjenë, është freskia që të zgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
7: LC Waikiki.
8: Hajde. Happy Days mbërritën në Neptune. Të vëllat TCL 4K Ultra HD 65 inch me shpim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super shpim 159 euro. Robaluar se beko 9 kg 1200 rotullime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 7 gusht. Me mundësi pagesa me këste 0% interes. Neptune, jetë më mirë çdo dit.
9: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
10: Muaj i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
11: dhe e kujton me nostalgji.
12: I got you on my mind.
13: Club FM,
14: Kape Radion.

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: I problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

E, sa gjëra bëjnë femrat në ver, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Klab FM, kap e verën.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel. Me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klas dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Dan John ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrte, kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkujt që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë. Vizitoni Dan John në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritja sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
8: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon në çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
10: The world is mine.
9: The world is mine.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radion Club FM, mësuar nga Bugs Bay. Paramendomi jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Dje shkua për vizitë në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel: mos u kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe sëmuren pastaj.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Kuje që o bën.
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat

0: Mëngjesi se me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marr në telefon,
1: abonenti i kërkuar po lahet në det për çefin e vet.
0: Klab FM. Harroni shefin për ta.

0: punës. Kur të marrë në telefon,
1: abonenti i kërkuar po lahet në det për qefin e vet.
0: Klab FM. Harroni shefin për ca ditë.

Ai mendoni si kur Beharit ngele i 7 zën, do të kishim 9 muaj pushime. Club FM, kape Behar.

gëzimi i ktheu muzat në gjinkala. Një ditin tizova këngën e tyre, e luaj ta mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua koris kleverve, tek Nabucco, i Giuseppe Verdit.

0: ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kap Radio.
3: Hajde, happy days mbërritën në Neptun. Të vëllat TCL 4K Ultra HD 65 inch me shpim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super shpim 159 euro. Roba lorë se beko 9 kg 1200 rotullime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 8 gusht. Me mundësi pagese më kësta 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim. Ju siguron, shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirrje pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: Never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
7: Më shumë se një shekull pas fundosjes së Titanicut, inteligjenca artificiale po sjell një mënyrë të re për të përjetuar historinë. Një video e realizuar me ndihmën e teknologjisë AI rikrijon me detaje mbreslënëse pamjen dhe atmosferën e anijes legjendare, duke i transportuar shikuesit virtualisht në vitin 1912. Videoja është krijuar nga autoria e kanalit Chloe vs History, e cila ka përdorur fotografi dhe ilustrime autentike të kohës. Me ndihmën e mjeteve të inteligjencës artificiale, këto materiale historike janë shndruar në imazhe fotorealiste 3D, duke krijuar një përvojë që ngjan me një prodhim kinematografik. Videoja kulmon me rikrimin e momenteve dramatike të natës së fundosjes, duke ofruar një këndvështrim të ri mbi një nga tragjedit më të mëdha detare në histori.
1: High Tech Time.
7: Një nga projektet rrugore më ambicioze dhe më të kushtueshme në botë po merr formë në ishullin Reunion, territor francez në Oqeanin Indian. Pjesa më spektakolare e autostradës është një pjesë 5.4 kilometra e gjatë, mbështetur mbi shtylla të ndërtuara në fund të detit. Projekti përfshin 6 korsi qarkullimi, një korridor të dedikuar për transportin publik, si dhe një shteg për këmbësorët e biçikleta. Ndërtimi është konsideruar një sfidë e jashtëzakonshme inxhinierike, pasi është realizuar në kushte të vështira detare dhe një zonë të ekspozuar ndaj cikloneve tropikale dhe dallgëve të fuqishme. Inxhinierët e kanë projektuar autostradën që të rezistojë cikloneve, dallgëve të mëdha dhe madje edhe përplasjeve të mundshme me anije. Një gjatësia e saj është vlerësuar rreth 100 vjet.
1: High Tech Time.
7: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
8: E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në oborr më mirë se sa gratë në kuzhinë.
9: Pego, pego, pego, una caricia nada más.
8: Club FM, oh, Kape Radio.

0: Në plazhe e fik gjithmonë celularin. Bie gjithmonë kur jam duke u hedhur nga shkëmbi. Në fundit rrash me bark.
1: We're sorry. Call your operator to help you.
0: Klab FM, kap rrash.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
3: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo në talet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vjetit lojë. Go game er vërtit. Ini solo, fitoj krej. Solo card nga PPB, aplikotani.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

A dini mund të shohë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes. Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Kam parë njërë një ditë në plas. Më i ku truri. Ju afrova dhe e pyeta. A beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prapë nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

është një film amerikan. Sherrë një çift. Bo, çfarë nuk than. Gjithë të pista e të zeza me libër shtëpie. Përkthimi poshtë në shqip. Qelbësire ndyr. I don't know what you've done.

0: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfua jufton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e leta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfua sjell detaje që i japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfua në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfua, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Hajde, Happy Days mbërritën në Neptun. Të vëllat TCL 4K Ultra HD 65 inch me shpim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super shpim 159 euro. Robaluar se Beko 9 kg 1200 rotulime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 7 gusht. Me mundësi pagese me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
8: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
10: The world is mine.
9: The world is mine.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Komshia i shkruan të dashurit. Shpirt jam shtatzën. Çfarë do ti që të jetë?
2: Unë duhet që të jetë shaka. Shaka

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uj Rugove, buron nga zemra e maleve të Rugovës, i pasër, natural, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo dit, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik. Uj Rugove, e pifshi për shnet.
5: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larkë.

Ove tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë e keqe për ju, jeni akoma vajza të mira. Bravo ju qoftë. Club FM Cape Radio.

0: fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde! Happy Days mbërritën në Neptune. Të vëllat TCL 4K Ultra HD 65 inch me shpim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super shpim 159 euro. Robaluar se beko 9 kg 1200 rotullime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 8 gusht. Me mundësi pagesa më kësta 0% interes. Neptune, jetë më mirë çdo ditë.
3: E pramë të peshku.
4: Të pramëtët janë për pashtetët e peshkut Argeta.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthesë moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes britjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
4: Number 4.
6: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: A dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: Sa i lezeqëm këj shoku imi punës.
2: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha, e janë është pise nuk ka njeri.
3: Shkoj këj dhe nuk gjeti njeri.
1: Klab FM, Kape Radio.

po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti e saj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuare javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të munu im rikrejt, të punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: menaxhet.
1: Bas, janë këta konshin. Më gjithë ditën shërbën. Në shpinë tonë kjo, ja, në glovë asë njerë. Përveç se dje, par dje, edhe par si dje. Klab FM, lëre shërën, ka për radio.

0: burr, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: I thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lart. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Kam bërsherr me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrej, të gjithë më urrej. Ai më tha, mos u bëj qesh arak. Nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radion.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
6: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
0: Fashion. Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vetë, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
5: Një minut me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
5: Një minut
7: me Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal ti?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
10: A, ky vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
9: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
12: Po pyet vetën në qka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Ej, ku je, qa u bën?
5: Unë e IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online së të det. IPKO, falshtë.
7: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: A je normal te?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegu s'flat.
11: A, ky vesh me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
13: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
14: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: Ue, kulmi. A e besoni? Ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram. Dream a little dreamer. Klab FM. Kape radion.

0: ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, Happy Days mbërritur në Neptune. Të vëllat TCL 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super çmim 159 euro. Robaluar se Beko 9 kg 1200 rotullime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 8 gusht. Me mundësi pagesa me kësta 0% interes. Neptune, jetë më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium

0: Leva Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afërteje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Personazhi që Carla Cugino interpreton në filmin e ri horror Lockbox përballet me një sër ngjarjesh të mbinatyrshme. Aktorja thotë se mund ta kuptojë një përvojë të tillë pasi edhe vet ka përjetuar ngjarje të çuditshme dhe të pashpjegueshme në një shtëpi të vjetër në Los Angeles, ku kalonte shumë kohë me të dashurin e saj disa vite më parë. Në një intervistë për People, Cugino, 54 vjeç, e cila luaj të përkran Naomi Watts në komedinë dramatike The Friend në 2024, tha se tashmë beson se ajo shtëpi ishte e pushtuar nga shpirti gruas që kishte jetuar dikur aty. Nuk besoj domosdoshmërisht tek fantazmat, por nëse do të më pyesnit nëse mendoj se ekzistojnë, do të përgjigjesha absolutisht po, tha ajo. Megjithse përvoja personale e Cuginos me të mbinatyrshmen nuk ishte as dramatike, ajo thot se nuk e ka harruar kurrë.
1: Club goes to Hollywood.
3: Jesse Eisenberg ka deklaruar se nuk planifikon të largohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se së fundmi ka marrë edhe shtetësinë polake. Ai theksoi se edhe pse është i kënaqur me jetën e tij personale dhe profesionale, nuk e sheh si zgjidhje largimin nga Shtetet e Bashkuara, vetëm për shkak të politikës, duke e quajtur një vendim të tillë të panevojshëm në rastin e tij. Duke folur në festivalin e filmit në Karlovy Vary, ku ndërrua me një çmim presidencial, ai tha se ndjen përgjegjësi të qëndrojë në New York dhe të ndihmojë njerëzit gjatë një periudhe të vështirë në historinë amerikane. Ai gjithashtu foli për projektet e tij të ardhshme, përfshirë filmin musical comedy The Debut, ku luan Julian Moore dhe Paul Giamatti, me një premierë të planifikuar në 3 dhjetor në Shtetet e Bashkuara.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një të zhytur. Lambe fem, kape peshkun e artë.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LCY Waikiki.
4: LCY Waikiki.
3: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: Never had to say goodbye.
7: If everybody had a known. Sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf. Edhe të vë bast. Kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenin.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Play Sport ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje atlete dhe kombinime me karakter të fortë. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap, Play Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Play Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
2: Alpi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi

0: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguon deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BPB. Ti mund të ndash çdo blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
1: A few moments later.
0: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BPB. Apliko tani.
2: E pram të peshku. Pam param pam param pam. Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedhë shijen që të pëlqen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
0: Number 4.
2: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Chris R&D, Good Old Days.
1: Number 2.
0: Në vendin e dytë, Ayana Lee, House

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fish në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Më shumë se një shekull pas fundosjes së Titanikut, inteligjenca artificiale po sjell një mënyrë të re për të përjetuar historinë. Një video e realizuar me ndihmën e teknologjisë AI rikrijon me detaje mbreslënëse pamjen dhe atmosferën e anijes legjendare, duke i transportuar shikuesit virtualisht në vitin 1912. Videoja është krijuar nga autoria e kanalit Chloe vs History, e cila ka përdorur fotografi dhe ilustrime autentike të kohës. Me ndihmën e mjeteve të inteligjencës artificiale, këto materiale historike janë shndruar në imazhe fotorealiste 3D, duke krijuar një përvojë që ngjan me një prodhim kinematografik. Videoja kulmon me rikrimin e momenteve dramatike të natës së fundosjes, duke ofruar një këndvështrim të ri mbi një nga tragjedit më të mëdha detare në histori.
2: High Tech Time.
3: Një nga projektet rrugore më ambicioze dhe më të kushtueshme në botë po merr formë në ishullin Reunion, territor francez në Oqeanin Indian. Pjesa më spektakolare e autostradës është një pjesë 5.4 kilometra e gjatë, mbështetur mbi shtylla të ndërtuara në fund të detit. Projekti përfshin 6 korsi qarkullimi, një korridor të dedikuar për transportin publik, si dhe një shteg për këmbësorë dhe biçikleta. Ndërtimi është konsideruar një sfide jashtëzakonshme inxhinierike, pasi është realizuar në kushte të vështira detare dhe një zonë të ekspozuar ndaj cikloneve tropikale dhe dalgëve të fuqishme. Inxhinierët e kanë projektuar autostradën që të rezistojë cikloneve, dalgëve të mëdha dhe madje edhe përplasjeve të mundshme me anije. Një gjatësia e saj është vlerësuar rreth 100 vjet.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: Tre gjëra janë më të rëndësishme të mos i harroni përpara se të niseni për në plazh: rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Club FM, mos harroni kufjet.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Club FM 101.7 Pristina.

pas dite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, Kabe Radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
4: A je normal te?
5: Pse, qa klasë nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
5: Qysh bre demo version?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
8: Po pyet vetën, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Muaj pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji.
2: I got you on my mind.
3: Club FM,
4: Kape Radion.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Hajde, Happy Days mbërritën në Neptun. Të vëllat TCL 4K Ultra HD 65 inch me shpim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU me super shpim 159 euro. Robaluar se beko 9 kg 1200 rotulime për vetëm 259 euro. Oferta vlen nga 5 deri më 7.

0: i kërkuar Kia Exit. Tani fillon në çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
3: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 4.
3: Në vendin e katërt, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Në Indi në 2023-shin, 15.000 praktikantë jogas u mblodhën për të praktikuar në një hapësirë të madhe, duke promovuar shëndetin dhe mirëqenien mendore dhe fizike. Ky aktivitet i mbajtur në një hapësirë të gjelbër synonte të theksonte rëndësinë e shëndetit përmes aktiviteteve fizike dhe meditimit. Yoga është një traditë lashtë indiane që mbështet gjithashtu paqen dhe unitetin. Pjesëmarrësit kishin mundësinë të shpërndanin energji pozitive dhe të mbështesin njëri-tjetrin në rrugë drejt shëndetit të plot.
2: Club FM Guinness.
4: Në Japoni në 2023-shin 2000 mace dhe qen u morën për të kryer një aktivitet të ngjashëm si vrapimin në një trajnim të përbashkët. Ky rekord u vendos gjatë një festivali për kujdesin dhe mirëqenien e kafshëve që synonte të promovonte marrëdhënien e afërt mes njerëzve dhe kafshëve shtëpiake. Aktiviteti shërbeu për të rritur ndërgjegjësimin rreth nevojave të kafshëve dhe të drejtave të tyre. Mbijetesa dhe zhvillimi i këtyre kafshëve u bë një temë rëndësishme në këtë ngjarje.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Ah, sa më pëlqen uji.
6: Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin.
5: What you thinking?
6: Club FM, kafe verën.

0: Carrefour, Mixer, Bëgri Verë, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Fakti që Kandiri Dedit kanë bjetuar mbi 650 milion vjet pavarësisht se nuk ka tru, është një lajm i mirë për shokët e zyrës.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
4: The world is mine.
3: The world is mine.

Dangerous. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mirat të David Geta në Radio Club FM. Mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër detit. 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso

suaj. Ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im ri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e pagu i pastras. Me kartën më të fortë përgjiri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Në Indi në 2023-shin, 15.000 praktikantë yoga su mblodhën për të praktikuar në një hapësirë të madhe, duke promovuar shëndetin dhe mirëqenien mendore dhe fizike. Ky aktivitet i mbajtur në një hapësirë të gjelbër synonte të theksonte rëndësinë e shëndetit përmes aktiviteteve fizike dhe meditimit. Yoga është një traditë lashtë indiane që mbështet gjithashtu paqen dhe unitetin. Pjesëmarrësit kishin mundësinë të shpërndanin energji pozitive dhe të mbështesin njëri-tjetrin në rrugë drejt shëndetit të plotë.
1: Club FM Guinness.
6: Në Japoni në 2023-shin 2000 mace dhe qenë u morën për të kryer një aktivitet të ngjashëm si vrapimi në një trajnim të përbashkët. Ky rekord u vendos gjatë një festivali për kujdesin dhe mirëqenien e kafshëve që synonte të promovonte marrëdhënien e afërt mes njerëzve dhe kafshëve shtëpiake. Aktiviteti shërbeu për të rritur ndërgjegjësimin rreth nevojave të kafshëve dhe të drejtave të tyre. Mbijetesa dhe zhvillimi i këtyre kafshëve u bë një temë e rëndësishme në këtë ngjarje.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
7: E njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris klevërve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: sakt mund të suat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Dimu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
4: Si di thoja, kush gënjen?

0: Muaj pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji.
2: I got you on my mind.
3: Club FM

0: Hajdini se cila është fuqia e radios. I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Më shumë se një shekull pas fundosjes së Titanikut, inteligjenca artificiale po sjell një mënyrë të re për të përjetuar historinë. Një video e realizuar me ndihmën e teknologjisë AI rikrijon me detaje mbreslënëse pamjen dhe atmosferën e anijes legjendare, duke i transportuar shikuesit virtualisht në vitin 1912. Videoja është krijuar nga autoria e kanalit Chloe vs History, e cila ka përdorur fotografi dhe ilustrime autentike të kohës. Me ndihmën e mjeteve të inteligjencës artificiale, këto materiale historike janë shndruar në imazhe fotorealiste 3D, duke krijuar një përvojë që ngjan me një prodhim kinematografik. Videoja kulmon me rikrimin e momenteve dramatike të natës së fundosjes, duke ofruar një këndvështrim të ri mbi një nga tragjedit më të mëdha detare në histori.
1: High Tech Time.
0: Një nga projektet rrugore më ambicioze dhe më të kushtueshme në botë po merr formë në ishullin Reunion, territor francez në Oqeanin Indian. Pjesa më spektakolare e autostradës është një pjesë 5.4 kilometra e gjatë, mbështetur mbi shtylla të ndërtuara në fund të detit. Projekti përfshin 6 korsi qarkullimi, një korridor të dedikuar për transportin publik, si dhe një shteg për këmbësorë dhe biçikleta. Ndërtimi është konsideruar një sfidë jashtëzakonshme inxhinierike, pasi është realizuar në kushte të vështira detare dhe një zonë të ekspozuar ndaj cikloneve tropikale dhe dallgëve të fuqishme. Inxhinierët e kanë projektuar autostradën që të rezistojë cikloneve, dallgëve të mëdha dhe madje edhe përplasjeve të mundshme me anije. Një gjatësia e saj është vlerësuar rreth 100 vjet.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Dhe tani një këshill miqësore. Në qoftë se shikoni tualet në ëndër, mos e përdorni.

0: dashurie pa.
1: Hey, nuk e kuptoj mirë këta njerëz që dalin me pijama në rrugë. Ose ju ka rrëshqit jeta, ose janë ngop nga kjo jetë sa që shi dhe i tjetër.
0: People are strange when you're a stranger.
1: Klab FM,

pas dite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, Kabe Radion.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka pasur.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë në erë. Klab FM, ha peshku sa është i freskët.

From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01, 101.7 Radio Club FM.

Dhe tani një këshill. Shikohuni në pasqyrë. Dhe nëse fytyra të duket si fotografi pasaporte, nuk je gati të nisesh me pushim. Club FM kapi pushim.

0: ora 23:30.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Se unë jam i vetmi që pastroj, paguaj fatura, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse...

krevati gjeta një puthull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se më kthehen, lexoje këtë mesazh prapë.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24 e 1 minutë. 101.7 Radio Club FM.

0: lodhi libri, ha? Mirë, dëgjoj pak muzikë. Një këngë që për 3 minuta tregon gjithë historinë.
1: We're alone now and I'm singing a song.
0: Klab FM, Kape Radio.

Më të shmëndër, më të shmëndër, më të shmëndër, më të shmëndër, më luajtën mend fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasëm për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë. Pse si më duket të martohem përsëri me të njëjtën?

ora 24:31 minuta. Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur, për çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

dini pse indianët nuk luajnë futboll? Sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan.

A e dini se kundërshton radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjesht me brynë, ndërsa në radio është gjithmonë e prente me erë. Ja t'i qojeni.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Un sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

U çuditë. Pas 20 vjetësh zbulova fjalët e një këngë. Por mua më pëlqen versioni i vargjeve të mia, që është 100 herë më i bukur. Oh, Leshy Bobs. Izana.

0: bicikletë me t'i japësh makinës në Vareza? GPS më tha:
1: ju arritët në destinacionin final.
0: Sa frikë.